Jos sä haluut, niin mennään lujaa. Tai voidaan olla joku päivä ihan iisisti. Greenpointin satamassa on yksi penkki, josta näkee auringonlaskun. Toisaalta

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi. Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
3: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
4: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
2: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä. heiskankesateatteri.com.
1: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa vois.
0: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
3: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarine asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa. Inna Tähkänen.
6: Monika Lindeman.
5: Sami Uotila.
7: Sampsa Tuomala.
8: Ja Aksel Miljan.
5: Ohjaus.
9: Esko Kovero.
10: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
8: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
11: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
5: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
6: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
7: Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
1: Morjesta vaan ja oikein hyvää uutta alkavaa viikkoa. Kello on pian 7:05 ja pikkuhiljaa saadaan sun radion kesäpäivän lähetyksen osalta hommia käyntiin. Uusi viikko, viikko numero 30, joten 20. päivä heinäkuuta on tänään kalenterissa. Kesä alkaa olla jo pitkällä, mutta sun radion kesäohjelmistoa mennään vielä 3 viikkoa. Eli 3 viikoksi tässä on monenmoista kesäistä erikoisohjelmaa. Niitä tänäänkin kuullaan. Kesäisiä juttuja ja kuulumisia myös eri kuuluvuusalueemme kunnista. Niitä on luvassa runsain mitoin. Katsotaan tuossa vähän myöhemmin, että mitä kaikkea maanantai tuo tullessaan. Mutta tällä tunnilla jo luvassa muun muassa tamperekielisiä uutisia. Ei niinkään kesäohjelmistoa, vaan ihan sitä meidän perinteistä ydinohjelmistoa. Aina arkisin 7:30 Hönttä ja Toippari latelevat melkoisia tarinoita elämänmenosta ja sattumuksista ja niin tänäänkin. Tietysti soitellaan paljon hyvää musiikkia, että saadaan viikko kivasti käyntiin. Jos oot lomalla, niin hyvää lomaa. Itsellä vielä tässä viikon verran aherrettavaa ja ensi viikolla koittaa sitten pikkunen kesäloman pätkä, mutta sinne on vielä hyvä tovi aikaa, paljon ehditään ennen sitä. Meripihkahuoneeseen suunnataan nyt, kun asialla on J. Karjalainen.

Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Klassikoita unohtamatta.

0: Radio Sun.
1: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää. Ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
6: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
7: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
8: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
7: Ja parista suhteesta.
9: Rooleissa.
8: Inna Tähkänen.
10: Monika Lindeman.
11: Sami Uotila.
12: Sampsa Tuomala.
13: Ja Aksel Miljan.
14: Ohjaus.
15: Esko Kovero.
16: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
17: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
18: Kuvittaa!

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuorista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullapuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tämänkertainen lähetys tulee taas sieltä Anttalaisen mökiltä.
1: Pari.
3: No niin, joo. Moretonki.
4: Moro.
3: Yksi onnikkakuski, joka ajaa kymppiä, oli viime viikolla yksi päivä yllätyksekseen huomannut, että atomikylä on purettu.
5: Tampereen talouskoulun muijat oli jo joskus viime talvena suorittanut vähän jääkainen veritailuja ja tullut tällä kertaa siihen tulokseen, että kyllä vaan vielä nykyäänkin ihan oikeista perunoista tulee kaiken paras perunamuusi.
3: Kyllä näin on. Oikein taperi.
5: Muussi.
3: Joo. Olkkonen esiintyy tuon Ekalassa Shorin sirkuksessa kuuluisan surmanaja ja Onni Suuresen manttelin perijänä ja elämäntyön jatkajana.
5: Joo.
3: Se ajaa sivuvaunullisella uraarilla silmät kiinne ilman käsiä edes takaisin semmoitteissa hiphoppareitten keittirämpissä, joka on asennettu sinne sirkuksen kattoon ylös alasi. On ihan kuin Onni Suurenen meillä.
5: Joo. Ja
3: mene.
5: Jalkapallo. Oculus Optikko Wilsonin Bobi piti eilen semmoitteen oikein vanhan kansan lepopäivän, eikä tehnyt mitään muuta kuin kävi kaksi kertaa vessassa.
4: Tuolla lepo.
3: Yksi tamperelainen sarjakuvapiirtäjä, jonka nimeä me ei sanota, piisi eilen semmoitteen humoristisen karikat. Tyyli pilapiirrokse, mikä esittää Mattia ja Teppoa rivulla kakkaamassa Tepsin takin päällä. Asiasta pottuuntuneet ääriturkulaiset on kuulemma ruvennut poikotoitteen mustaa mokkaraa.
5: Ja sitten vielä lopuksi vähän asiaa aina niin kiehtovalta, mutta kovin vaikeasti kynnettävältä ja kivikkoiselta rock'n'rollin saralta. Lavantaina oli tuo Saaren Janin musiikkivisailussa Saaren Jani itse esittänyt semmoitteen kysymyksen, että minkä niminen oli CCRn basisti? Johkat laulaja Olli Hermanni oli huutanut sieltä pajatson tyköön heti, että se oli Tukookki. Ja CCRn jumpali oli Rogue Lihivortti. Jani oli sitten vaan kattellut vähän aikaa niitten johovessorin lukulasiensa ylitte alakulosen näköisenä ja todennut, että et muuten oli ikänä arvaa, mikä olisi ollut mun seuraava kysymykseni. Meneehän siellä huutelee. No niin, nää oli siinä. Se on moro.
3: Moritonki.
6: Suora lähetys Anttalaisen mökiltä oli siinä.
0: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa, Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaa Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille, lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaa Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuhjuomapitoinen kaksion olo.
7: olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita, rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Tulimaan tangoa lauloi siinä Mikko Kuustonen ja tuossa äsken kuultiin jo sitten tämän viikon ensimmäiset tamperekieliset uutisetkin tuolta Anttalaisen mökiltä. No niitä on seuraavan kerran kuultavana sitten kello 11.30 tai vaikka heti osoitteesta radiosun.fi. Sieltä myös löytyy tuoreet tamperekieliset ja löytyy sieltä niitä vanhempiakin jaksoja kuultavaksi. Tuossa puolen tunnin kuluttua kuullaan vähän, että miten viikko alkaa pälkäneellä. Mansikka-raporttia luvassa Niittyseppälän tilalta kello 8.15. Jukka Kittilä raportoi sieltä. Sitä ennen kohta äänessä muun muassa Kuumaa yhtye.
1: Radio Sun. Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
4: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
3: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
5: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
6: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korinpalloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
5: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
6: Tule tutustumaan.
7: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
8: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
9: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
8: Ja parista suhteesta.
9: Rooleissa.
10: Inna Tähkänen.
11: Monika Lindeman.
12: Sami Uotila.
13: Sampsa Tuomala.
14: Ja Aksel Miljan.
15: Ohjaus.
16: Esko Kovero.
17: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
18: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
19: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
1: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

kesällä skumppaa, tarjoili siinä Hurma. Kello on pian 8, viikon ensimmäiset uutiset sun radiossa luvassa tasalyömältä ja ennen uutisia ehditään vielä Alvaro Soler kohta päästä ääneen ja nyt myös Mikko Harju. Tämä on Elää.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
3: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
6: Monika Lindeman.
7: Sami Uotila.
8: Sampsa Tuomala.
9: Ja Aksel Millian.
10: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
13: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
14: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
15: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Radio Sun uutiset.
16: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Lauantain poikkeuksellisen runsaat sateet aiheuttivat Pirkanmaan alueella vaurioita erityisesti sorateille. Tieverkolla on esiintynyt sortumia, vedennousua tielle sekä rummuista ja vesimääristä johtuvia vaurioita, joiden vuoksi joillakin tieosuuksilla liikennettä on jouduttu rajoittamaan tai sulkemaan turvallisuussyistä. Liikennejärjestelyitä on tehty ainakin Ylöjärvellä, Ruovedellä ja Virroilla. Tienkäyttäjiä kehotetaan noudattamaan alueella voimassa olevia liikennejärjestelyjä ja varmaan erityisesti veden pehmentämiä soratieosuuksia. Runsaat sateet ovat voineet aiheuttaa tieverkolle myös sellaisia vaurioita, joita ei ole vielä havaittu. Lauantain rankat sateet aiheuttivat muutenkin suuren määrän vahingontorjuntatehtäviä pelastuslaitokselle. Näkyvin tehtävä oli Tampereen ortodoksisessa kirkossa, jonka torniin iski salama sillä seurauksella, että torniin jäi kytämään palon alku. Pelastuslaitos purki kirkon kattorakenteita ja sai lopulta sammutettua kytäneen palon. Yksi ihminen loukkaantui vakavasti liikenneonnettomuudessa varhain sunnuntain puolella Pirkkalassa Pyhäjärventiellä. Vesilirtoon joutunut henkilöauto ajautui tien keskikaiteeseen ja kaiteeseen osuneen auton kuljettaja sai vakavia vammoja. Kaiteesta irtosi tielle pala, joka vaurioitti myös kahta muuta ajoneuvoa. Tampereen keskustassa Kuninkaankadulla sijaitsevan kerrostalon ylimmässä kerroksessa paloi lieden päällä ollutta tavaraa varhain tänä aamuna. Asukas oli syttymishetkellä asunnossa. Ilmoituksen palosta tekivät talon muut asukkaat, jotka olivat havahtuneet palovaroittimen ääneen ja havainneet kerrostalon porrashuoneessa savua. Pelastuslaitoksen tullessa kohteeseen ylimmän kerroksen ikkunasta tuli savua. Hyvin pian havaittiin asunnossa olevan ihminen sisällä, joka yritti tuulettaa savua ikkunan kautta pois. Asukas ei useista yrityksistä huolimatta avannut pelastuslaitokselle ovea, jonka vuoksi pelastuslaitos murtautui asuntoon. Pelastuslaitos sammutti lieden päällä kyteneen tulipalon ja raivasi asunnon keittiöstä kytemällä palanutta materiaalia pois. Ensihoito tarkasti asukkaan, joka kuljetettiin saamaan jatkohoitoa ensiapuun. Asunnon keittiöön tuli lievät palovahingot ja koko asunto kärsi savusta. Muihin asuntoihin ei tilanne vaikuttanut. Pelastuslaitoksella oli tehtävä Kuninkaankadulla eri asunnossa jo eilen illalla, kun pyykinpesukone savutti kesken pesuohjelman kerrostaloasunnossa. Asukas oli ottanut koneen sähköjohdon irti seinästä, jolloin savuaminen lakkasi. Pelastuslaitos tarkasti asunnon, varmisti, ettei kone savuta uudelleen, sekä avusti asukasta asunnon tuulettamisessa. Vahingot rajoittuivat hajonneeseen pesukoneeseen.
14: Sun radion sää.
16: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Lämpötila on ylimmillään noin 20 astetta. Koillisesta käy kohtalainen tuuli.
14: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Aliisa Syrjä lauloi siinä. Tää tunne oli kappale nimeltään. Kello on 8:06 ja sun radion kesäpäivän lähetys on saatu tässä pikkuhiljaa jo käyntiin ja ollaan jo lähetyksen toisella tunnilla ja tänään saadaan, taikka tällä tunnilla saadaan sitten jo oikein todella tuota kesää kuuluviin. Otetaan vähän selkoa, että minkälainen kesä on Nokialla, Nokian kaupungin näkökulmista, etenkin kulttuurin suhteen. Kulttuurikoordinaattori Saara Vesikansa pääsee ääneen tuossa noin 20 minuutin kuluttua. Mutta ennen kuin mennään Nokian asioihin, niin kohta otetaan perinteinen mansikkaraportti, kuinka viikko alkaa tuolla Niittyseppälän tilalla Pälkäneellä, niin siitä kuullaan 8:15. Jukka Kittilä raportoi sieltä, kuinka sateet kurittivat mansikkamaata, vai kurittivatko, niin ehkä siitäkin kuullaan kohta. Ennen mansikkaraporttia tulossa vielä Suvi Teräsniskalta musiikkia ja nyt tähän väliin Ricky Martinilta.

0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.
1: Jukka Niittyseppälän tilalta Pälkäneeltä. Hyvää aurinkoista huomenta. Erikoinen keli, aurinko paistaa kauniisti, taivas on lähes pilvetön, on siellä vähän pilviä, mutta automittari näyttää 13 astetta, eli ollaan takki päällä, mutta ei mitään. Pääasia on se, että ei sada. Ja viikonlopun sateista sen verran, meillä Pälkäneellä kävi oikein hyvä tuuri, saimme vain 15 milliä vettä, eli säästymme näitä rankkasateilta. Tarkoittaa sitä, että mansikkakin säästyy näitä pahoilta kovilta sateilta, eli vain 15 milliä vettä Pälkäneellä.

0: voin sanoa, että se teki pelloille hyvää. Mutta mennään sitten tämän viikon mansikkatilanteeseen. Se näyttää suht hyvältä. Tänään poimimme Malviina-laiketta 5 kilon laatikkoon ja myymme sitä niin kauan kuin sitä tänään riittää. Eli kaikki Malviina-mansikka poimitaan 5 kilon laatikkoon. Lisäksi meillä on 1,5 kilon ja ehkä saadaan vähän 3 kilon laatikkoa sitten muita laikkeita. Falkoa, lähinnä falkoa, jos on seisoniä. Olemme aloittaneet jo uusien istutusten poimimisen, eli se tarkoittaa sitä, kun puhutaan heinäkuun lopussa uudesta sadosta, tarkoittaa sitä, että olemme touko-kesäkuussa istuttaneet, tehneet uuden mansikkamaan, ja ne ovat niin sanotusti odotuspetitaimia, frikotaimia, ne tulevat meille pakasteena, ja ne antavat jo vähän satoa heti samana vuonna, noin 50 vuorokauden jälkeen sieltä rupeaa tulemaan poimittavaa satoa. Ei paljon, mutta hienoja isoja murkuloita ja hyvää laatua. Eli kyllä tämä viikko on selkeästi mansikkaviikko, eli kesä on vielä jäljellä ja mansikan suussa mennään.
1: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com

0: Cruel Summer, Bananarama äänessä tässä, kun kello on parikymmentä minuuttia yli 8. Äsken kuultiin aamun mansikkaraportti, sekin löytyy meidän kotisivulta ja iltapäivän raportti on sitten luvassa kello 13.15. Mutta kohta käännetään katseet Nokialle, minkälainen kesä siellä on. Ennen kaikkea noiden kulttuuriasioiden suhteen kulttuurikoordinaattori Saara Vesikansa kertoilee Pasi Vainionperän haastattelussa Nokian kesästä. Aloitellaan tuossa kohta soivan Anssi Kelan jälkeen.
1: Radio Sun.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
7: Inna Tähkänen.
8: Monika Lindeman.
9: Sami Uotila.
10: Sampsa Tuomala.
11: Ja Aksel Miljan.
12: Ohjaus. Esko
13: Kovero. Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
14: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
15: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
16: Kesäloma.
17: Ei hätää, onneksi on radio.
16: Radio suosikki kanavalle.
15: Parasta kesässä on radio.
17: Radiomedia.fi.
16: Ikaalinen spa.
18: Mä tarvin lomaa.
19: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
18: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
19: Eli me mennään Ikaalisiin.
16: Ikaalinen spa.
19: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
20: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 23. heinäkuuta lavalle nousee Maustetytöt. Osta liput asuntomessut.fi.
21: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
22: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
21: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
23: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
24: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Tällä kertaa Sun Radion kesäkuntana on Nokia, ja Nokian kesästä on kertomassa nimenomaan, voi sanoa, että kulttuurinäkökulmasta kaupungin kulttuurikoordinaattori Saara Vesikansa. Saara, otetaan tälle vähän kuin yleisesti, että mitäs Nokialle kuuluu näin kesällä 2026?
1: No, täällähän on kesä ihan kovassa vauhdissa ja mun mielestä kuuluu tosi hyvää. Täällä on ollut mahtava onnistunut Puistofest, Nokian Puistofest ekaa kertaa, ja Hinttalan museolla tapahtuu kesän läpi elokuun 9. päivään asti konserttia ja kesätapahtumaa ja lapsille ja nuorille suunnattua ohjelmaa. Et tosi kivaa. Sittenhän meillä on hyvät kesäteatterit täällä, kahdessa teatterissa tapahtuu Pirkkalaistorilla on musiikkia. Täällä menee kyllä siis kesä hyvin.
0: Niin, no pelkästään jo tämän luettelon perusteella voidaan tosiaan todeta, että tässä on niinku semmoista säpinää ja kulttuurikesä on varsin vilkas.
1: Kyllä kulttuurikesä on varsin vilkas, ja meillä kulttuuripalveluissa, meitä on toki itseni lisäksi muitakin siellä töissä, niin meillä on aika niin kuin paljon töitä niin kuin se loppukevät, että me puuhataan tätä Hinttalan kesää ja muita näitä kesätapahtumia. Sitten kun tämä kesä käynnistyy, niin voi pikkasen jo huokasta. Mutta sitten on tietysti kauhean iloinen siitä, että ihmiset on selvästi tänäkin kesänä taas löytänyt tämän, ja tänne tulee ihan muualtakin ihmisiä kuin Nokialta.
0: No, mainitsitkin tuossa jo Puistofestin, joka tuossa jo vietettiin kesäkuun alussa 7. päivä sunnuntaina, että tämä oli tämmöinen niin kuin uudenlainen tavallaan niin kuin kesän avaus teille.
1: Se oli uudenlainen avaus, joo, että me ollaan tehty pari vuottakin jo töitä sen eteen, että meidän keskustassa oleva tosi ihastuttava Poutun puisto, niin sinne tulisi vielä enemmän tapahtumapöhinää, ja tämä oli nyt semmoinen iso juttu, mikä tapahtui nimenomaan sitten siellä Poutun puistossa ja ensimmäistä kertaa, ja tuntui, että meidän artistikattaus upposi ihan täysin, että meillä oli niin kuin isoimmillaan 5000 katsojaa siellä, ja tämä tapahtui tietystikin meidän pääesiintyjä Robin Packalenin kohdalla, mutta oli tosi hyvin porukkaa ihan niin kuin alusta lähtien, kun oli lastenbändi äänessä ja piknikvilttejä ja onnellisia ihmisiä ja meillä on sellainenkin ihanuus, että meidän kaupunginvaltuuston puheenjohtaja on lahjakas laulaja Riikka Puntalo, niin hän lauloi siellä iskelmää, että tosi monipuolinen.
0: No, yksi myöskin mainitsemisen arvoinen paikka on ehdottomasti tämä Hinttalan alue, missä nyt ollaankin itse asiassa. Että tuntuu tuossa, kun Nokian kaupungin tapahtumakalenteria katson, niin aika monet tapahtumat sijoittuu nimenomaan tänne. Että tämä on ehkä tietyllä tapaa vähän semmoinen, voisiko sanoa, eräänlainen keskipiste.
1: Joo, ja äsken just mä tosiaan on ihana olla just täällä ja tehdä tätä haastattelua täällä, koska täällä tämä sykkii tämä meidän Hinttalan kesä ympärillä, niin huikkas mulle yksi meidän vakiasiakas, että minä olen aina ajatellut, että Hinttala on Nokian keuhkot. Ja se oli taas semmoinen uusi termi, että mä oon kuullut tässä vuosien mittaan, kun on täällä pari vuotta ollut, niin tämmöisiä kuin, että minä en tarvitse omaa kesämökkiä, koska tämä Hinttala on minun mökki. Ja meillä on sellaisia asiakkaita, jotka niinku pistäytyy esim. Koiran ulkoilutusreitillä joka aamu täällä. Ja tämä on oikeastaan meidän se semmoinen kulttuurikeskus kesäajan, että kun me avataan kesäkuun alussa ja suljetaan sitten elokuun niin kuin alkuviikoilla, niin koko sen ajan se meidän niin kuin kulttuurin keskipiste oikeastaan on tämä.
0: No, toinen erityinen nosto on ehdottomasti myöskin nuo kesätorit tuolla Pirkkalaistorilla joka keskiviikko, ja siellä on myöskin aina kello 11 luvassa sitten ohjaamaa ja musiikkia.
1: Joo, siellä on semmoisia niinku trubaduurityyppisiä keikkoja, että mies ja kitara ja duo, ja sitten Nokian työväenteatterilla oli taisi olla kesän avaus niin, että he oli kertomassa heidän viulunsoittajan nimisestä tämän kesän kesänäytelmästä, joka näytellään tuolla Kennonnokan kesäteatterissa, joka on ihana kesälokaatio siellä Koivumetsässä. Niin sinne kannattaa mennä keskiviikkona. Et siellä on normaalia, ihanaa suomalaista kesätoritoimintaa. Sieltä voi ostaa mansikat ja perunat, ja sitten kello 11 olla niin kuin lounasaikaan lounaskonserttia kuuntelemassa.
0: No, miten niin kuin yleisellä tasolla sä näkisit, että Nokian kesätapahtumatarjonta, niin miten se on kehittynyt tässä niin kuin viime vuosien aikana?
1: No ainakin se on tämä Puistofesthan oli nyt ihan uusi juttu, että Tapsan tahdithan moni tuntee jo vuosikymmenien takaa, että nythän meillä on se tilanne, että tänä vuonna sitä sitten ei järjestetä. Ja ihan selkeästi niin kuin sitten niillä rahoilla, joita kaupunki on siihen vuosittain sitten panostanut, niin tehtiin sitten tämä Puistofest tänä vuonna. Ja myöskään Iskelmä Finlandia-palkintoa ei jaettu, niin ne suunnattiin sitten tähän kaikille avoimeen ilmaiseen päihteettömään puistokonserttiin. Että se on niin kuin ihan selkeästi semmoinen, mikä on kehittynyt. Ja katsotaan sitten, meillä oli siellä palautekyselyt ja voi olla, että vieläkin, mutta joka tapauksessa sen jälkeenkin, tapahtuman jälkeenkin on pystynyt jättämään palautetta ja niitä on tullut siis valtavasti niitä palautteita, että me niitä nyt käydään läpi ja katsotaan, että mitä kansa toivoo meiltä sitten jatkossa, että onko se sitten Nokian puistofest forever vai ja ensi vuonna vai mitä vai onko jotain muita toiveita. Se vaikutelma, kun itse olin siellä melkein koko päivän töissä, niin oli kyllä se, että oli onnellisia musiikin ystäviä ja kesäpäivän viettäjiä, että niin kuin mä en usko, että siitä tulee kamalaa negatiivista palautevyöryä.
0: No mainitsit tuossa tuon Tapsan tahdit, joka on hyvin legendaarinen suomalainen kesätapahtuma, niin tosiaan tänä vuonna sitä nyt ei järjestetty, mutta varmaan edelleen niin sanotusti vähän portti on avoinna, että voi olla, että tulevaisuudessa nähdäänkin Tapsan tahdit.
1: No se on just niin, että päätettiin niin, että tämä vuosi tehdään näin. Ja samalla kokeillaan sitä Poutonpuistoa tämmöisen niin kuin ison festivaalityyppisen päivän niin kuin näyttämönä. Ja siitä tuli tosiaan niin kuin järjestäjille hirmu hyvät kokemukset. Mutta katsotaan sitten, että onko se se, mitä toivotaan ja vai onko se sitten jotain muuta. Onko se jotain sen tyyppistä, mitä Tapsan tahdit on ollut. Niin katsotaan.

0: Tällä kertaa Sundarion kesäkuntana on Nokia ja ennen kaikkea Nokian kesä noin niin kuin kulttuurinäkökulmasta on meillä tähtäimessä, koska pöydän toisella puolella istuu kulttuurikoordinaattori Saara Vesikansa. Tuossa vähän jo kuluvan kesän ohjelmistosta ja ylipäätään kulttuuritarjonnasta puhuttiinkin, mutta miten ja kuinka pitkäjänteistä tavallaan teillä on tämä työ, kun suunnitellaan tapahtumien ohjelmistoa ja mitä asioita näissä valinnoissa niin kuin painotetaan?
1: Joo, kyllähän se alkaa niin kuin oikeastaan, kun yksi kesä loppuu ja kesäohjelma ja on kesälomat niin kuin lomailtu, niin tietysti käydään läpi se, että miten se kesä onnistuu ja mitä ehkä pitäisi olla enemmän tai vähemmän tai kehittää lisää, niin siellä se niin kuin elää kyllä syksystä lähtien. Mutta heti varmaan niin kuin vuodenvaihteen jälkeen niin kuin alkuvuodesta aletaan oikeasti sitten niin kuin sitä ohjelmaa kasata, että me sillä lailla niin kuin tehdään... Halutaan kuulla, että minkälaisia esimerkiksi niin kuin konserttiideoita ja muusikkoja niin kuin on tässä meidän ympärillä. Me pidetään semmoinen avoin esiintyjähaku. Maaliskuussa avataan ja meille tuli nyt tähän kesään 26 niin 60 hakemusta. Me haetaan samalla hakemuksella tähän meidän Hinttalan torstai-konsertteihin ja sitten Pirkkalaistorin keskiviikkoesiintyjiin. Ne tuli tosi monenmoista. Niistä sitten päästään valitsemaan ja meillä on täällä Hinttalassa niin kuin sit siltä pohjalta niin joka torstai kesäkuun alusta elokuun ekalle viikolle sitten konsertti. Kesä käynnistyy country-konsertilla. Meillä oli tämmöinen suomalaisen countryn iso nimi Stenari laulamassa ja oli valtavan suosittu. Täällä oli ihan pikkusen vajaa 200 ihmistä pihalla kuuntelemassa koivujen katveessa kesätuulen lempeydessä ja se oli kyllä tosi onnistunut ja niin se on semmoinen, mihin me aina haetaan niitä ideoita. Ja sittenhän meillä on täällä paikallisia niin kuin käsityöläisiä, kädentaitajia, taiteilijoita pitämässä puoteja koko kesä Hinttalassa. Niin siinä on myöskin maaliskuussa aina käynnistyy sitten se haku ja se on myös suosittu, että viikon verran saa pitää yhtä tuommoista aittaa sitten täällä Hinttalan pihapiirissä. Ja olen kuullut, että ihan kivasti myyntiäkin on tänäkin kesänä siellä ollut.
0: Niin eli kaiken kaikkiaan kuulostaa siltä, että paikalliset esiintyjät, toimijat ja yhdistykset on hyvin vahvasti mukana teillä näissä kesän tapahtumissa.
1: No hei, todellakin on ja me niin kuin halutaankin tehdä tätä niin kuin Hinttalan museon kesäohjelmaa just nimenomaan yhteistyössä näiden paikallisten kanssa. Ja ihan kaikkia ei voida ottaa joka kesänä esiintymään, että päiviä on niin kuin rajallinen määrä, mutta se on tietyllä tavalla niin kuin positiivinen ongelma, että on ihania esiintyjä, tuttuja ja sitten niin kuin uusia nimiä meille, joita sitten on niin kuin vuosittain tulemassa, niin sitä on hirveän kiva koostaa sitä ohjelmaa kesällä. Ja sitten meillä on sellaisia niin kuin... Esimerkiksi Nokia-seura tänä vuonna juhlii 80-vuotisvuottaan, niin heidän tämmöinen kesätapahtuma ja sitten tämmöinen yhteislauluiltamat esimerkiksi on täällä. Nokia-seurahan on aikanaan perustanut tämän museon, niin sillä tavalla se on myöskin semmoinen nätti historiallinen jatkuma.
0: Nokian kesän tapahtumakalenteria kun katsoo, niin yksi asia pistää myöskin silmään on se, että paljon on lapsille ja ennen kaikkea lapsiperheille suunnattua ohjelmaa.
1: Joo, totta. Me ollaan saatu sellaista viestiä kaupungille, että erityisesti alkukesästä kesäkuussa on tosi monissa lapsiperheissä tilanne, että lapset on jo kesälaitumilla päiväkodista tai koulusta ja vanhemmat tekee vielä töitä ja sitten on kaikenlaisia mummia, kummihoitojärjestelmiä ja muuta, että silloin erityisesti haluttaisiin ohjelmaa niin kuin lapsille. Niin tätä ollaan kuultu ja nyt me ollaan niin kuin lisätty tänne Hinttalaan sillä lailla, että meillä on ollut kesäkuussa, meillä on tällaisia keppihevos-kepparitapaamisia. Ja ne on osoittautunut tosi suosituiksi. Täällä on ollut 50 ihmistä sitten on ollut keppariharrastaja keppareineen ja sitten mummeja ja kummeja ja vaareja. Sitten roudaushommissa ja keppareiden kuljettajina ja täällä ovat kirmanneet meidän niin kuin esteradalla sitten keppareiden kanssa ja Hinttalassa on myös kepparitalli, että meillä on omiakin ratsuja täällä, että niitä on myös saanut sitten lainata ja nämä on nyt ollut semmoinen tämän kesän hitti ihan selkeästi, että täällä ei niin kuin tapahtuma ikään kuin saatu loppumaan silloin, kun se olisi pitänyt loppua, että täällä vaan jatkuu niin kuin keppareiden esteharjoitukset ja se on tosi kiva.
0: Kaikkiaan kuulostaa siltä, että näissä niin kuin kaupungin tapahtumissa niin tuo yhteisöllisyys on semmoinen aika niin kuin tärkeä ja kantavakin teema.
1: On. Se on kyllä, totta kai. Ja me tehdään tätä niin kuin nokialaisille ja nokialaisten kanssa. Ja halutaan, että tämä on niin kuin semmoinen paikka, missä he pääsee niin kuin esille myöskin. Heidän niin kuin, vaikka jotkut käsityötuotteet tuolla meidän aittapuodeissa ja sitten bändit pääsee esiintymään. Ja yksi meidän haluan mainita, heinäkuun lopussa meillä esiintyy ihana perinteinen Nokian harmonikkakerhon orkesteri. Mä kurkkaan täältä 30. päivä heinäkuuta torstaina. Että ovat olleet monet monituiset kerrat täällä esiintymässä ja odotan sitä kovasti. Että haitarin soitto ja tämä museon pihamaa niin sopii kyllä ihan älyttömän hyvin yhteen.
2: Radio Sun. Markkinahumu valtaa jälleen Honkajoen heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Torstaina lauluilta piknikmeiningillä Lankosken sillalla. Perjantaina honkahölkkä. Osallistujien kesken arvotaan perinteinen hölkkäsauna. Honkapailuissa Oskar Lehtinen ja DJ Trio Talkkarit. Lauantaina Honkajoen yrittäjien markkinat 9-4 ohjelmaa kaikenikäisille taattua markkinamenoa. Muun muassa Uudentorin vihkiäiset paneelikeskustelu Sahtisuuli, Pesupallon MM ja Lasten Disco. Pailuissa bilebändi Party Switch. Tule mukaan Honkajoki-päiville.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
4: Ikaalinen spa.
5: Mä tarvin lomaa.
6: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
5: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
6: Eli me mennään Ikaalisiin.
4: Ikaalinen spa.
6: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
3: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
2: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Nokian kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Nokian kaupunki. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sundanian kesäkuntana on tällä kertaa Nokia ja ennen kaikkea mennään Nokian kulttuurikesä niin sanotusti keihään kärkenä tässä. Meillä on pöydän toisella puolella kulttuurikoordinaattori Saara Vesi kanssa. Tässä on puhuttu jo vähän kesän tarjonnasta ja ylipäätään miten tätä kesää on rakennettu, mutta jos vähän luodaan katsetta eteenpäin, niin Saara, miltä Nokian kulttuuritapahtumien tulevaisuus näyttää?
1: No mun mielestä se näyttää hyvältä. On semmoisia tukipilareita ja kivijalkoja, joita halutaan jatkaa ja sitten on uutta ja se on mun mielestä aina semmoinen hyvä juttu, että on tilaa niin kuin hengittää ja ottaa semmoisia impulsseja ja ideoita vastaan ihan niin kuin yksittäisiltä ihmisiltä ja vaikka yhdistyksiltä ja muilta, että me ollaan herkällä korvalla ja me aina me vuoden mittaan pidetään, kaupunki kutsuu koolle tämmöisen Nokian kulttuuritori-nimisen avoimen verkoston, mihin on kaikki, joita kulttuurin kehittäminen Nokialla kiinnostaa, niin tervetulleita. Ja me ollaan näissä tapaamisissa pohdittu esimerkiksi Nokian teatterielämäkehittämistä ja me ollaan pohdittu tuon meidän rakkaan keskustassa sijaitsevan Poutunpuiston kehittämistä. Ja näkisin, että yksen hedelmistä on tämä Puistofest, joka oli tänä vuonna ensimmäistä kertaa siellä Poutunpuistossa. Että sitä on tapahtuma-alueena kehitetty, että missään tapauksessa niin kuin kaupungin toiminta tai niin kuin kulttuuripalvelut ei ole semmoinen suljettu huone, jossa vaan siellä olevat ihmiset saa ideoida ja heidän ideoillaan niin kuin niiden pohjalta kaikki rakentuu, ei päinvastoin, että pitää olla korvat auki ja pitää olla niin kuin pitää tavata ihmisiä ja pitää mennä katsomaan, missä sitä kulttuuria tehdään ja puuhata ja millaisia ihmisiä niillä on ja siellä on ja millaisia ideoita on. Että siitä syntyy ehdottomasti ne parhaat ideat.
0: Niin, eli toisin sanoen voi sanoa varmaan, että paljon on mahdollisuuksia tavallaan tulevaisuudenkin suhteen.
1: On mahdollisuuksia ja Nokia itse kaupunkina täyttää ensi vuonna 90V, niin katsotaan, koe. Ajatuksia on kuplimassa ja niitä ruvetaan yhdessä sitten toimijoiden kanssa tässä kovasti kehittelemään tietysti, kun se on jo ensi vuonna.
0: Niin sen suhteen varmasti, kun on tollainen iso juhlavuosi, niin se tietää varmasti myöskin kulttuuripuolella varmasti normaaliakin enemmän sitä tapahtumaa.
1: Niin, katsotaan. Mä en vielä tiedäkään siitä kauhean paljon, enkä tietenkään tässä kohtaa kauheasti paljastaakaan, mutta joo, kyllä se varmasti näkyy myös meidän kulttuuritarjonnassa ja ehkä näkyy asioissa, jotka tapahtuisi joka tapauksessa niin jonkinlaisella juhlakulmalla ja sitten varmasti jotain ihan erityistä.
0: No tässä on puhuttu nyt tästä Hinttalan alueesta ja on puhuttu Pirkkalaistorista ja Poutunpuistosta, niin onko jotain muita semmoisia nostoja tavallaan tästä kesän kulttuuritarjonnasta, mitä Nokialla on tarjota?
1: No joo, kyllä mä oon kauhean iloinen siitä, että kun viime vuonna järjestettiin elokuussa ensimmäistä kertaa siellä Yltäjalta teoksella Pinsiössä meidän jännittävällä maataideteoksella, niin tämmöinen valo- ja elektronisen taiteen musiikin, elektronisen musiikin festivaalipäivä, niin se tulee nyt toista kertaa. Ja mä oon hyvin iloinen siitä, että olin itse paikalla siellä viime vuonna. Ja huolimatta pienoisista säähaasteista, eli kaatosateesta, niin siellä oli siis yli 1000 ihmistä paikalla. Ja se on niinku keskellä tavallaan ei mitään, siellä sänkipeltojen keskellä, niin tällainen aika semmoinen niinku mielenkiintoinen. Ja ei välttämättä kaikille kauhean tutut taiteen alat, niin ne veti sinne metsään varmaan sen vähän eksoottisuudenkin takia. Ja siellä oli eri-ikäisiä, siellä oli myös paljon lapsiperheitä. Ja se tulee nyt uudestaan ja se on hetkinen lauantai, taitaa olla 15. päivä elokuuta, niin sinne kovasti tervetuloa. Ilmaistapahtuma ja kuljetukset on Tampereelta, Nokialta ja Hämeenkyröstä sinne ainakin.
0: Nokian kaupungin kulttuurikoordinaattori Saara Vesikansa, jos sä saisit tiivistää Nokian kesän kolmeen sanaan, niin mitkä ne olis? Mä tiedän, että tää tulee vähän äkkiä, mutta katsotaan, mitä tulee ensimmäisenä mieleen.
1: No ensimmäisellä tulee mieleen koivu. Kun me istutaan nyt just täällä Hinttalan pihalla, meillä on täällä tämmöinen erikoisuus kuin Pirkkalan koivu, jossa on erityinen lehti. Niin tämä on hyvin vihreä tämä Nokian kesä. Ja meillä on sekä juurevaa maalaista kylätoimintaa, että sitten urbaania meininkiä, niin se vihreys on mun mielestä tärkeä. Sitten yksi sana mun mielestä tärkeä on historia. Että meillä on harvinaisen elävä kotiseutumuseo. Meillä käy täällä kesäkaudella aina 10 000 paremmalla puolellaan kävijämäärä. Viime vuonna oli pyöreästi 11 000, mikä on tosi iso määrä. Meillä on täällä ihana kahvila, ihmiset tulee tänne nauttii herkuista ja sitten ne tulee tänne historian havinaan, koska tämä on sellainen museo, jossa on asuttu 1500-luvulta alkaen niin kuin täällä olevissa rakennuksissa. Että tämä ei ole niin kuin tänne, että on perustettu museo ja sitten roudattu jotain siirtorakennuksia, vaan tämä on aidosti niin kuin paikka, joka on ollut Nokialla ns. Aina. Siinä oli kaksi sanaa, mutta niin. Mä selitin ne ehkä vähän laveesti. Ehkä se musiikki. Kyllä mä sanoisin sen musiikin, koska meillä on täällä museollakin Hinttalas joka torstai konsertteja, jotka on tosi monipuolisia, niin kuin countrysta 80-luvun hitteihin ja haitarimusiikista indiamusiikkiin. Joo, nämä oli mun valinnat.
0: Kuulostaa oikein hyviltä valinnoilta ja muutenkin kuulostaa hyvältä kaiken kaikkiaan Nokian kesä. Saara Vesikansa, ei muuta kuin kiitokset ja hyvää kesää.
1: Kiitos samoin, kiitos haastattelusta.

0: Radio Sun.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
2: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymälä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
5: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
4: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
5: Tule tutustumaan.
0: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Lauantain poikkeuksellisen runsaat sateet aiheuttivat Pirkanmaan alueella vaurioita erityisesti sorateille. Tieverkolla on esiintynyt sortumia, vedennousua tielle sekä rummuista ja vesimääristä johtuvia vaurioita, joiden vuoksi joillakin tieosuuksilla liikennettä on jouduttu rajoittamaan tai sulkemaan turvallisuussyistä. Liikennejärjestelyitä on tehty ainakin Ylöjärvellä, Ruovedellä ja Virroilla. Tienkäyttäjiä kehotetaan noudattamaan alueella voimassa olevia liikennejärjestelyjä ja varmaan erityisesti veden pehmentämiä soratieosuuksia. Runsaat sateet ovat voineet aiheuttaa tieverkolle myös sellaisia vaurioita, joita ei ole vielä havaittu. Lauantain rankat sateet aiheuttivat muutenkin suuren määrän vahingontorjuntatehtäviä pelastuslaitokselle. Näkyvin tehtävä oli Tampereen ortodoksisessa kirkossa, jonka torniin iski salama sillä seurauksella, että torniin jäi kytemään palon alku. Pelastuslaitos purki kirkon kattorakenteita ja sai lopulta sammutettua kyteneen palon. Yksi ihminen loukkaantui vakavasti liikenneonnettomuudessa varhain sunnuntain puolella Pirkkalassa Pyhäjärventiellä. Vesilirtoon joutunut henkilöauto ajautui tien keskikaiteeseen ja kaiteeseen osuneen auton kuljettaja sai vakavia vammoja. Kaiteesta irtosi tielle pala, joka vaurioitti myös kahta muuta ajoneuvoa. Tampereen keskustassa Kuninkaankadulla sijaitsevan kerrostalon ylimmässä kerroksessa paloi lieden päällä ollutta tavaraa varhain tänä aamuna. Asukas oli syttymishetkellä asunnossa. Ilmoituksen palosta tekivät talon muut asukkaat, jotka olivat havahtuneet palovaroittimen ääneen ja havainneet kerrostalon porrashuoneessa savua. Pelastuslaitoksen tullessa kohteeseen ylimmän kerroksen ikkunasta tuli savua. Hyvin pian havaittiin asunnossa olevan ihminen sisällä, joka yritti tuulettaa savua ikkunan kautta pois. Asukas ei useista yrityksistä huolimatta avannut pelastuslaitokselle ovea, jonka vuoksi pelastuslaitos murtautui asuntoon. Pelastuslaitos sammutti lieden päällä kyteneen tulipalon ja raivasi asunnon keittiöstä kytemällä palanutta materiaalia pois. Ensihoito tarkasti asukkaan, joka kuljetettiin saamaan jatkohoitoa ensiapuun. Asunnon keittiöön tuli lievät palovahingot ja koko asunto kärsi savusta. Muihin asuntoihin ei tilanne vaikuttanut. Pelastuslaitoksella oli tehtävä Kuninkaankadulla eri asunnossa jo eilen illalla, kun pyykinpesukone savutti kesken pesuohjelman kerrostaloasunnossa. Asukas oli ottanut koneen sähköjohdon irti seinästä, jolloin savuaminen lakkasi. Pelastuslaitos tarkasti asunnon, varmisti, ettei kone savuta uudelleen, sekä avusti asukasta asunnon tuulettamisessa. Vahingot rajoittuivat hajonneeseen pesukoneeseen.
0: Sun radion sää.
6: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Lämpötila on ylimmillään noin 20 astetta. Koillisesta käy kohtalainen tuuli.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Meiju Suvas laulaa tässä. Tää onnea on, kun kello on 9:06. Ja maanantain kesäpäivän lähetystä sen kun jatketaan Kimmo Hoivassilta siis studiossa tätä päivää sun kanssa viettämässä. Ja monenmoista kesäistä erikoisohjelmaa tänään luvassa on. Oikeastaan pitkin päivää ja tälläkin tunnilla kuullaan vähän kesäasioita, nimittäin otetaan selkoa Kangasalan kesätarjonnasta nimenomaan matkailun näkökulmasta. Kesästoppi tehdään tuossa 9:30 maissa ja jututettavana on silloin Visit Kangasalan matkailuasiantuntija Maria Eskelinen, joka kertoilee monenmoisesta näkökulmasta tuota Kangasalan kesää. Ei ehkä mennä niinkään hänen kanssaan tapahtumiin, vaan ihan tuommoisia yleisiä juttuja Kangasalan muun muassa luonnosta ja maisemista ihan yleisesti. Mutta kesästoppi siis tuossa reilun 20 minuutin kuluttua. Piste jatkaa nyt. Hetken, maailma on tässä.

0: Eppu Normaali, näin kulutan aikaa, soi sun radiossa. Ei ole enää paljon Eppu Normaali -uraa jäljellä. Pari viikkoa ja sitten koittaa nuo Kaikki häipyy on vain nyt -konsertit tuolla Ratinan stadionilla, mihinkä sitten yhtyy esiintymisensä lopettaa. No, nyt tuossa päättyneenä Tammerfestinä nähtiin takalauantaina iltana, kun Tammerfest päättyi, niin se huipentui Eppu Normaalin esiintymiseen. Ja itsekin olin siellä paikalla melkoisessa vesisateessa, mutta oli jotenkin kyllä mahtava tunnelma ja aivan huikea Eppu Normaali -keikka kyllä nähtiin, ainakin omasta mielestäni. Vihdyin mainiosti, orkesteri vaikutti varsin hyvän tuuliselta ja Leppo saa sanailua ja tietysti kappaleet nyt kulkivat tuttuun tapaan, mutta oli kyllä aika lailla väkevä esitys. Mutta joo, mennään musiikkiasioista. Kohta sitten vähän Kangasalan kesätarjontaa, minkälainen matkakohde Kangasala on, niin siitä otetaan tämän kerran Kesästopissa selkoa 9:30. Maria Eskelinen, Visit Kangasalan matkailuasiantuntija, kertoilee siitä.
1: Radio Sun. Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
2: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
3: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
2: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
4: Yhtenä iltana lausuttais hei sanakaan.
5: Hectorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä Yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
4: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
6: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 23. heinäkuuta lavalle nousee Maustetytöt. Osta liput asuntomessut.fi.
7: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
8: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Kangasalan kaupunki. Kangasala tarjoaa monipuolisesti nähtävyyksiä, aktiviteetteja sekä vierailukohteita kaiken ikäisille. Koe kesäpäivä Kangasalla. Erottuvien elämysten matkailukaupungissa. Tutustu monipuoliseen tarjontaan. visitkangasala.fi.
1: Tämän kerran kesästoppi tehdään Kangasalle, joka on mainio matkakohde tietysti ympäri vuodenkin, mutta erityisesti näin kesällä. Visit Kangasalan matkailuasiantuntija Maria Eskelinen. Mikä on sun mielestä Kangasalla parasta?
2: Voi että, nyt tulee tosi vaikea kysymys, varsinkin ihmiselle, joka työkseen vaan kertoo kaikesta upeasta, mitä meillä on. Mä sanoisin, että tietysti se, mistä meidät aika paljon tunnetaan, tietysti noin meidän harjumaisemat, eli ne, niistähän me olemme aikoinaan jo 1800-luvulla tulleet tunnetuiksi, ja ne on inspiroineet kesäpäiväkangasalalauluja ja niin edelleen, että varmaan yleinen vastaus on tietenkin harjumaisemat, mutta ehkä mun täytyy kuitenkin sanoa, että mä pidän kyllä tosi paljon meidän kylistä ja sieltä löytyvistä ihanista kyläkahviloista, ja sitten historia-ihmisenä mä pidän kyllä meidän autoiluun liittyvästä perinteestä ja historiasta. Nyt on kyllä tosi vaikea valita vaan yhtä asiaa. Olisiko joku tarkempi kysymys, niin voisin vastata ehkä paremmin.
1: No voidaan vähän palotella ehkä näitä. Otetaan vaikka ne harjut ensimmäisenä tai yleisesti tällaiset luontokohteet. Kangasalta löytyy tosi paljon kauniita maisemiakin ihan mitä katsella. Niin mitä nostaisit näistä luontokohteista esille?
2: No kyllä ehdottomasti just tosiaan harjujahan meiltä löytyy tosi moneen lähtöön, eli Kirkkoharjuhan on ihan tässä keskustassa, eli siinä on erinomaista sen helppo saavutettavuus, eli jos ei vaikka omista omaa autoa, niin on tosi helppo lähteä upeisiin maisemiin, sieltä löytyy hyviä retkeilyreittejä, polkuja, näkötorni, ihana kahvila sieltä harjuhuipulta ja siellä järjestetään myös paljon tapahtumia, eli Kirkkoharju on siinä mielin erinomainen kohde, varsinkin jos haluaa tämmöisen helpon luontokohteen, joka on hyvin julkisilla saavutettavissa, niin suosittelen sitä. Sitten tietysti Vehoniemen harjuhan on sellainen hyvin klassikko, eli mä sanoisin, että yksi Suomen kauneimmista teistä kulkee siellä Vehoniemen harjun huipulla ja siellä on myöskin ikoninen näkötorni ja upeat maisemat Roineelle ja Längänävedelle ja tietysti sitten Vehoniemen automuseo siinä alapuolella siellä harjulla on meidän varmasti suosituin matkailukohde, eli siellä käy paljon väkeä ilmaisessa autonäyttelyssä ja nauttimassa sitten vielä Vehoniemen jäätelötehtaan jäätelöitä ja kuuluisia munkkeja. Ja sitten kolmantena nostaisin harjuissa kyllä tuon Haralan harjun, joka on taas sitten se paikka, kun aina kysytään, että missä se kesäpäivä Kangasalan laulu on tehty, niin se on nimenomaan tehty siellä Haralan harjulla, eli siellä syntyi tämä Topeliuksen runo, josta sitten tämä laulu myöhemmin tehtiin. Eli Haralaharju on sitten taas semmoinen ehdoton löytö, ja se on yksi meidän etsityimpiä kohteita meidän verkkosivuilta, eli monen suosikki sekin. Eli tässä olisi niin kuin heti kolme tämmöistä suosikkiharjukohdetta täältä Kangasalta.
1: No Kangasalaan tietysti voi tutustua ihan omin päinkin, mutta myös erilaisia opastuksiakin tietysti on saatavana. Kerro vähän näistä opaspalveluista.
2: No kyllä, no tietysti heti täytyy, kun äsken harjuista puhuttiin, niin se mikä monesti unohtuu on nämä luonto-oppaat, eli kyllä täytyy sanoa, kun itsekin olen jonkun luonto-opastuksen kuunnellut, niin ihan eri tavalla suomalaisellekin se maisema ja kasvit ja maaston muodot ja muut avautuvat, kun siellä on ammattilainen asialla, eli suosittelen näitä meidän luonto-opastuksiakin ehdottomasti myös suomalaisille kävijöille ja vierailijoille ja just vaikka tulentekotaidot, niin ei ikinä mene hukkaan, että jos sitä saunanpesän sytytystä siellä mökillä yrittää turhaan tehdä, niin sellainen tulentekokurssi vaikka koko suvulle, niin ei olisi yhtään huono idea. Mutta ehkä se meidän, mikä viime aikoina on noussut kovasti, on nämä meidän erilaiset kaupunki- ja historiaan liittyvät opastukset. Eli meillä on joka sunnuntai opastettu kierros täällä Kangasalla nyt näin kesäaikaan ja myöskin sitten erilaisia hautausmaakierroksia sitten vielä viikollakin. Eli voi sanoa, että joka viikko löytyy vähintään yksi ja useimmiten kaksi tai jopa kolmekin opastettua kierrosta, eli on varaa mistä valita. Ja ehkä näissä opastetuista kierroksista meillä tietysti nyt Kaarina Maunun tytär on ollut varmasti yksi suosittuja, että kuningatar Kaarinahan vietti sitten elämänsä loppuajan täällä Kangasalla ja huomaa kyllä, että nyt kun Turun tuomiokirkossa näitä tutkimuksia alettiin suorittaa, niin kyllä niistä kierroksista on tullut paljon kyselyitä, eli ovat olleet tosi suosittuja tänä kesänä nämä Kaarinaan liittyvät kierrokset.
1: No Kangasalaa kun tutkii ja siellä seikkailee, niin varmaan välillä vähän nälkäkin iskee, mutta se ei ole myöskään Kangasalla ongelma. Teiltä löytyy aika hyvin sieltä nykyään erilaisia ravintoloita ja kahvilapalveluita.
2: Kyllä, joo. Kangasalahan se, mikä monesti ei, Kangasala on niin ihan tämmöinen idyllinen paikkakunta, että moni ei muista, että me ollaan myös Pirkanmaan kolmanneksi suurin kaupunki. Eli meissä yhdistyy nämä modernin isomman paikkakunnan palvelut ja sitten semmoinen vielä sellaista maalaismaista ja luonnonläheistä idylliä. Eli nämä yhdistyy ja tosiaan se, että meillä on useita hyviä ravintoloita ihan keskustassa ja myöskin keskustan ulkopuolella. Voisi esimerkiksi sanoa, että esimerkiksi ravintolapaakarihan valittiin just Tampereen 7. parhaaksi ravintolaksi, että ilmeisesti siellä Tampereen suunnallakin on vähän pulaa, että täällä piti Kangasalan puolelle tulla valitsemaan, mutta me oltiin tietysti tosi tyytyväisiä, että meillä on myös Tampereen 7. paras ravintola täällä Kangasalla. Hyvin paljon hyviä ravintoloita keskustassa ja sitten tietysti nämä meidän kahvilat näistä näkötornien yhteydessä olevista kahviloista olikin jo mainintaa, mutta sittenhän löytyy just varsinkin näin kesällä niin ihania kylätaloja tuolta kyliltä ja sieltä löytyy upeita kahviloita ja ne on koottu meidän Visit Kangasalan verkkosivuille omaan artikkeliin, että sitten suosittelen vaikka semmoista pientä kesäkahvilakierrosta.
1: Matkailuasiantuntija Maria Eskelinen Visit Kangasalan puolelta, niin tietysti myös niitä majoituspalveluita löytyy, mutta kaiken kaikkiaan se aina korostuu, että Kangasalle on aika helppo tulla, on hyvät kulkuyhteydet.
2: Joo, kyllä. Täytyy sanoa, että monesti messuilla, kun kuulee tämän tutun lauseen, kun kysyy, että onko varsinkin Helsingin suunnalla, että onko Kangasala tuttu, ja sitten todetaan, että kyllä siitä ohi tulee usein ajettua, niin mä sanon aina, että meille on niin helppo tulla. Meiltä menee nuo isot valtatiet 12 ja 19 ohi molemmat, ja on helppo tulla omalla autolla, mutta sitten, koska ollaan tässä ihan Tampereen kupeessa, niin nyt sekin kulkee useamman kerran tunnissa, eli pääsee myös hyvin paikallisliikenteellä tänne Kangasalan keskustaan ja tästä sitten pääsee hyvin, niin kuin todettu, esimerkiksi vaikka Kirkkoharjulle tai Kimmo Pyykkö -taidemuseoon. Meillä on tässä keskustassakin tosi paljon nähtävää, eli hyvät kulkoyhteydet on, mutta toki ehdottomasti suosittelen myös jäämistä. Meillä tosiaan keskustassa sijaitsee esimerkiksi oma hotelli Kuohu ja sitten erilaiset Airbnb-paikat, mökkimajoitusta ja vaikka sitten erikoisempana meillä on saarissa tentsilemajoitusta, jos haluaa omassa saaressa yöpyä tai vaikka ihanassa glamping-teltassa villaponsassa tuolla maaseudun rauhassa saunaa tynnyrisaunassa. Että varmasti sitten vielä kruunaa sen, kun ei tarvitse lähteä heti autorattiin tai hypätä siihen bussiin, niin voi rauhassa fiilistellä koko päivä.
1: No se on totta, joo. Maria Eskelinen, kun Kangasalle retkeä suunnittelee, niin varmaan se Visit Kangasala-sivu on ainakin hyvä ottaa seurantaan.
2: No kyllä, ehdottomasti. Eli www.visitkangasala.fi, niin sieltä löytyy runsaasti kohteita, nähtävää majoitusta, ravintoloita ja sitten valmiiksi pureskeltuja artikkeleita just esimerkiksi kesägallerioista tai kahviloista tai mitä tehdä lasten kanssa tai jos vaikka kalastus kiinnostaa, niin siihenhän Kangasalla on myös erinomaiset mahdollisuudet, niin siitäkin löytyy omaa teema-artikkelia. Ja toki sitten meidän sosiaalisen median kanavat Facebookissa ja Instagramissa ja nyt myös tietysti TikTokissa, niin sieltä löytyy sitten vielä lisää vinkkejä. Niitä kannattaa seurata muutenkin aktiivisesti, että monesti sieltä ne parhaat tämän viikon juuri linkit löytyvät esimerkiksi tapahtumista, mitä Kangasalla on myös paljon, niin löytyy sieltä somekanavista. Niin kannattaa ehdottomasti laittaa seurantaan @visitkangasala.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Kangasalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Kangasalan kaupunki. Kangasala tarjoaa monipuolisesti nähtävyyksiä, aktiviteetteja sekä vierailukohteita kaiken ikäisille. Koe kesäpäivä Kangasalla. Erottuvien elämysten matkailukaupungissa. Tutustu monipuoliseen tarjontaan visitkangasala.fi.

0: Neiti kesäheinästä lauloi tässä Intiaani kesä. Vähän reilu vartti on aikaa kello 10. Aurinko paistaa maanantain aamupäivässä ja no tarkemmin noita säätietojakin vilkaistaan tuossa sitten uutisten jälkeen. Uutisia tasalta ja sitten sääasiat käydään myöskin läpi. Mutta ennen sitä muun muassa Arttu Viskari on ihan kohta äänessä.
1: Radio Sun. Markkinahumu valtaa jälleen Honkajoen heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Torstaina laulu ilta piknikmeiningillä Lankosken sillalla. Perjantaina honkahölkkä. Osallistujien kesken arvotaan perinteinen hölkkäsauna. Honkapailuissa Oskar Lehtinen ja DJ Trio Talkkarit. Lauantaina Honkajoen yrittäjien markkinat 9-4 ohjelmaa kaikenikäisille taattua markkinamenoa. Muun muassa Uudentorin vihkiäiset paneelikeskustelu Sahtisuuli, Pesupallon MM ja Lasten Disco. Pailuissa bilebändi Party Switch. Tule mukaan Honkajoki päiville.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Tänä iltana lausuttais ei sanakaan.
5: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
4: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
6: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Arttu Viskari ja Ystävän remppa kuultiin siinä. 10:50 näyttää digitaalit tässä vaiheessa ja tasalyömältä mennään aamun uutisiin ja myös säätietoihin pikkusilmöistä tehdään. Kerrataan vielä vähän noita viikonlopun juttuja, mitä sattui noiden sääasioiden tiimoilta. Oli ukkosriesaa ja oli saderiesaa ja vaikka mitä, mutta näistä ja muista uutisista lisää hetken kuluttua.

0: Radio Sun. Markkinahumu valtaa jälleen Honkajoen heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Torstaina lauluilta piknikmeiningillä Lankosken sillalla. Perjantaina honkahölkkä. Osallistujien kesken arvotaan perinteinen hölkkäsauna. Honkapailuissa Oskar Lehtinen ja DJ Trio Talkkarit. Lauantaina Honkajoen yrittäjien markkinat 9-4 ohjelmaa kaikenikäisille taattua markkinamenoa. Muun muassa Uudentorin vihkiäiset paneelikeskustelu Sahtisuuli, pesupallon MM ja lasten disco. Pailuissa bilebändi Party Switch. Tule mukaan Honkajoki päiville.
1: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
2: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
3: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Lauantain poikkeuksellisen runsaat sateet aiheuttivat Pirkanmaan alueella vaurioita erityisesti sorateille. Tieverkolla on esiintynyt sortumia, vedennousua tielle sekä rummuista ja vesimääristä johtuvia vaurioita, joiden vuoksi joillakin tieosuuksilla liikennettä on jouduttu rajoittamaan tai sulkemaan turvallisuussyistä. Liikennejärjestelyitä on tehty ainakin Ylöjärvellä, Ruovedellä ja Virroilla. Tienkäyttäjiä kehotetaan noudattamaan alueella voimassa olevia liikennejärjestelyjä ja varmaan erityisesti veden pehmentämiä soratieosuuksia. Runsaat sateet ovat voineet aiheuttaa tieverkolle myös sellaisia vaurioita, joita ei ole vielä havaittu. Lauantain rankat sateet aiheuttivat muutenkin suuren määrän vahingontorjuntatehtäviä pelastuslaitokselle. Näkyvin tehtävä oli Tampereen ortodoksisessa kirkossa, jonka torniin iski salama sillä seurauksella, että torniin jäi kytämään palon alku. Pelastuslaitos purki kirkon kattorakenteita ja sai lopulta sammutettua kytäneen palon. Yksi ihminen loukkaantui vakavasti liikenneonnettomuudessa varhain sunnuntain puolella Pirkkalassa Pyhäjärventiellä. Vesivirtoon joutunut henkilöauto ajautui tien keskikaiteeseen ja kaiteeseen osuneen auton kuljettaja sai vakavia vammoja. Kaiteesta irtosi tielle pala, joka vaurioitti myös kahta muuta ajoneuvoa. Tampereen keskustassa Kuninkaankadulla sijaitsevan kerrostalon ylimmässä kerroksessa paloi lieden päällä ollutta tavaraa varhain tänä aamuna. Asukas oli syttymishetkellä asunnossa. Ilmoituksen palosta tekivät talon muut asukkaat, jotka olivat havahtuneet palovaroittimen ääneen ja havainneet kerrostalon porrashuoneessa savua. Pelastuslaitoksen tullessa kohteeseen ylimmän kerroksen ikkunasta tuli savua. Hyvin pian havaittiin asunnossa olevan ihminen sisällä, joka yritti tuulettaa savua ikkunan kautta pois. Asukas ei useista yrityksistä huolimatta avannut pelastuslaitokselle ovea, jonka vuoksi pelastuslaitos murtautui asuntoon. Pelastuslaitos sammutti lieden päällä kytäneen tulipalon ja raivasi asunnon keittiöstä kytämällä palanutta materiaalia pois. Ensihoito tarkasti asukkaan, joka kuljetettiin saamaan jatkohoitoa ensiapuun. Asunnon keittiöön tuli lievät palovahingot ja koko asunto kärsi savusta. Muihin asuntoihin ei tilanne vaikuttanut. Pelastuslaitoksella oli tehtävä Kuninkaankadulla eri asunnossa jo eilen illalla, kun pyykinpesukone savutti kesken pesuohjelman kerrostaloasunnossa. Asukas oli ottanut koneen sähköjohdon irti seinästä, jolloin savuaminen lakkasi. Pelastuslaitos tarkasti asunnon, varmisti, ettei kone savuta uudelleen, sekä avusti asukasta asunnon tuulettamisessa. Vahingot rajoittuivat hajonneeseen pesukoneeseen.
0: Sun radion sää.
5: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Lämpötila on ylimmillään noin 20 astetta. Koillisesta käy kohtalainen tuuli.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Kompassi soi siinä Mikael Gabrielin ja Juha Tapion yhteispelillä syntynyt tuo kappale, kun kello on 7:07 ja Sun Radion kesäpäivän lähetystä jatketaan näin aamun osalta viimeiselle tunnille. Hoivassa on Kimmo studiossa, toki vielä sitten iltapäivälläkin, mutta tuossa tämän tunnin jälkeen otetaan pikku tauko näistä livejuontohommista ja jatketaan sitten yhden maissa. Ja iltapäivähän taas koostuu sitten aika lailla monista kesäisistä erikoisohjelmista ja tänään käydään muun muassa vähän kesäretkellä tuolla Tampereen poliisimuseossa. Kesästoppia puolestaan tehdään Hämeenkyröön, Jumesniemeen ja Heinäpellon laidallakin poiketaan Pälkäneellä Aspilan tilalla ja lisäksi tänään herkkukesänkin vuoro koittaa ja ollaan aika lailla ajankohtaisissa asioissa, nimittäin sienestyskausi alkaa päästä kunnolla käyntiin ja muun muassa kantareellista kesäherkkuna on herkkukesässä tänään juttua. Itse en kauheasti sienestyshommia ole ikinä harrastanut, mutta sen verran tuossa kuuntelin jo itse asiassa pari viikkoa sitten, että näyttää kuulemma aika lailla runsaalta tuo kantarellisato, mutta niistä tänään juttua iltapäivällä siis luvassa. Musiikin osalta Jani Wikholm laulaa seuraavaksi. Tämä laulu on nimeltään Lakanapellot.

0: Kari Tapio ja Aave Ratsastajat kuultiin siinä. Pirkanmaan pelastuslaitos kertoo, että sillä oli tuossa noin tunti sitten, vähän reilu tunti sitten tehtävä Valkeakoskelle. Tallikadulla oli aiheutunut käryä hitsauksesta, mutta nyt todetaan, että ei paloa eikä henkilövahinkoja, joten homma meni sikeli sillä sitten lopulta hyvin, että mitään isompaa ei sattunut. Ja hyvä niin, tosiaan kuten tuossa on aamun uutisissa kuultu vähän noita viikonlopun asioita, niin silloin riitti kyllä pelastuslaitoksella vipinää ennen kaikkea säästä johtuvien tehtävien takia. No, tämän päivän kelit näyttää aika lailla mukavammalta ja aurinkokin paistelee aina välillä ja ehkä sitten taas vähän kuivammat olosuhteet luvassa on. Tuo lauantai oli kyllä melkoinen myteripäivä tässä Tampereellakin. Itsekin olin tuolla Tammerfesteillä, niin kyllä välillä meni aika lailla huumorin puolelle se, että minkälaisessa sateessa siellä ihmiset juhlivat. Mutta hyvän tuuliset karkelot olivat ja bänditkin tuntuivat oikein antavan erityisen paljon itsestään. Ehkä just sillä, että ilmeisesti arvostivat niitä, jotka siellä sateessa tuntitolkulla sitten lauantaipäivää viettivät. Mutta Sun Radion kesäpäivää jatketaan tosiaan tänään huomattavasti aurinkoisemmissa merkeissä ja musiikin osalta sitä jatkaa ihan kohta disco.
1: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 23. heinäkuuta lavalle nousee Maustetytöt. Osta liput asuntomessut.fi.
1: Markkinahumu valtaa jälleen Honkajoen heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Torstaina lauluilta piknikmeiningillä Lankosken sillalla. Perjantaina honkahölkkä. Osallistujien kesken arvotaan perinteinen hölkkäsauna. Honkapailuissa Oskar Lehtinen ja DJ Trio Talkkarit. Lauantaina Honkajoen yrittäjien markkinat 9-4. Ohjelmaa kaikenikäisille taattua markkinamenoa. Muun muassa Uudentorin vihkiäiset paneelikeskustelu Sahtisuuli, Pesupalon MM ja Lasten Disco. Pailuissa bilebändi Party Switch. Tule mukaan Honkajoki-päiville.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Kesän maut parhaimmillaan. Sun Radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Olli Helenius lauloi siinä, sytytät muut. Tampereella pelataan tällä viikolla kansainvälistä tennistä, kun Tenniksen Tampere Open on pyörähtänyt käyntiin. Ja toivotaan, että säät suosii, että ihan tuommoisia tosiaan sateita saada, mitä viikonloppuna oli. Niin kuin tuossa viime viikolla kuultiin veli Paloheimon mietteitä, vähän muisteltiin menneitä, kun hän oli Nostalgian Sykettahalmassa vieraana, niin toki myös muutamalla sanalla tästä turnauksesta otettiin kiinni ja veli totesikin, että pienet sateet eivät haittaa, mutta toivoi toki, että niiltä sateelta sitten vältyttäisiin. Ja tällä hetkellä ainakin ennusteet näyttävät oikein hyvältä niin tämän päivän osalta kuin sitten lähipäivinäkin. Ei hirmu lämmintä ole, mutta ehkä se toisaalta pelien tasollakin tekee ihan hyvää, ettei nyt ihan hirmu helteessä pelata. Tällä hetkellä näyttäisi, että viikonloppuna on sitten taas sateita luvassa, mutta äkkiäkös nuo ennusteet tuosta muuttuvat. Hanna Pakarinen laulaa seuraavaksi. Tämä laulu on nimeltään Hulluihin öihin.

0: Radio Suomi. Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
3: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
4: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
5: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
6: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
7: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
8: Rooleissa.
7: Inna Tähkänen.
9: Monika Lindeman.
10: Sami Uotila.
11: Samsa Tuomala.
12: Ja Aksel Miljan.
6: Ohjaus.
13: Esko Kovero.
14: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
15: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
3: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Neljän suora ja aurinko kuultiin siinä. No tuossa äsken sanoin, että aurinko paistaa komeasti, mutta tällä hetkellä tulikin taas vähän pilvisempi momentti ainakin tähän Tampereen keskustaan, mutta se on vähän päivän kuva, että välillä paistaa ja välillä on sitten vähän pilvisempiäkin hetkiä ja hirmu lämmin nyt ei vielä ainakaan ole, mutta parinkymmeneen asteeseen pitäisi kuitenkin tänään elohopean tuosta vielä nousta, joten kyllä siinä pikkusen lämpöisemmäksi käy. 17 näyttäisi tällä hetkellä Tampereella lämpötila olevan. Sun radion kesäpäivä jatkuu siten, että tässä mennään pikkuhiljaa kohti aamupäivän uutisia. Uutisten jälkeen pidetään näistä livejuonnoista parin tunnin tauko, nimittäin sun radion keskipäivässä. Mennään musiikin tahtiin ja tietysti Hönttä ja Toippari viihdyttävät Tampereen kielisillä uutisilla tuossa 12:30, mutta yhdestä alkaen sitten taas meikäläinen palailee tähän studion puolelle ja iltapäivällä kuullaan runsain mitoin kesäisiä ohjelmia, kesäisiä erikoisohjelmia ja poiketaan vähän eri puolilla kuuluvuusaluetta ja jutellaan sitten toisaalta myöskin muun muassa ruoka-asioista, nimittäin herkkukesä. Tänään tuossa iltapäivällä kuullaan ja puhutaan vähän sienestyksestä ja kantarellista kesäherkkuna. Heinäpellon laidalla puolestaan poiketaan Pälkäneellä, kesästoppi tehdään Hämeenkyröön ja kesäretki poliisimuseoon, joten siitä se maanantai sitten rakentuu. Mutta nyt jatkaa Tuure Kilpeläinen, tämä laulu on nimeltään Kesken jää.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Ikallinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Ikaalisiin.
1: Ikaalinen spa.
3: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
0: Markkinahumu valtaa jälleen Honkajoen heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Torstaina laulu ilta piknikmeiningillä Lankosken sillalla. Perjantaina honkahölkkä. Osallistujien kesken arvotaan perinteinen hölkkäsauna. Honkapailuissa Oskar Lehtinen ja DJ Trio Talkkarit. Lauantaina Honkajoen yrittäjien markkinat 9-4. Ohjelmaa kaikenikäisille taattua markkinamenoa. Muun muassa Uudentorin vihkiäiset paneelikeskustelu Sahtisuuli, Pesupallon MM ja Lasten Disco. Pailuissa bilebändi Party Switch. Tule mukaan Honkajoki päiville. Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Teiden päällystystyöt jatkuvat Pirkanmaalla tällä viikolla vilkkaana. Töitä tehdään Tampereella, Nokialla, Ruovedellä ja Mäntässä. Valmistelevia töitä tehdään Nokialla, Valkeakoskella, Tampereella ja Kangasalla. Tienkäyttäjiltä pyydetään erityistä varovaisuutta työmaiden läheisyydessä ja varaamaan hieman lisää aikaa matkan tekoon. Tietyömaiden sijainnin voi tarkistaa etukäteen Fintrafikin liikennetilannepalvelusta. Nyssen linja 22 on poikkeusreitillä Ylöjärvellä alkuviikolla. Työmaan vuoksi pysäkit Lamminsyrjäntie, Siivikkalan koulu, Siivikkalantie, Myllyhaantie ja Siivikkala ovat pois käytöstä keskiviikkoon saakka. Linjan tilapäisenä päätepysäkkinä toimii Korpikalliontien pysäkki. Käytössä olevien pysäkkien aikataulut sekä liityntäyhteys ratikkaan 1 säilyvät ennallaan. Viikonlopun poikkeuksellisen runsaat sateet aiheuttivat Pirkanmaan alueella vaurioita erityisesti sorateille. Tieverkolla on esiintynyt sortumia, vedennousua tielle sekä rummuista ja vesimääristä johtuvia vaurioita, joiden vuoksi joillakin tieosuuksilla liikennettä on jouduttu rajoittamaan tai sulkemaan turvallisuussyistä. Liikennejärjestelyitä on tehty ainakin Ylöjärvellä, Ruovedellä ja Virroilla. Tienkäyttäjiä kehotetaan noudattamaan alueella voimassa olevia liikennejärjestelyjä ja varomaan erityisesti veden pehmentämiä soratieosuuksia. Runsaat sateet ovat voineet aiheuttaa tieverkolle myös sellaisia vaurioita, joita ei ole vielä havaittu. Tampereen keskustassa Kuninkaankadulla sijaitsevan kerrostalon ylimmässä kerroksessa paloi lieden päällä ollutta tavaraa varhain tänä aamuna. Asukas oli syttymishetkellä asunnossa. Ilmoituksen palosta tekivät talon muut asukkaat, jotka olivat havahtuneet palovaroittimen ääneen ja havainneet kerrostalon porrashuoneessa savua. Pelastuslaitoksen tullessa kohteeseen ylimmän kerroksen ikkunasta tuli savua. Hyvin pian havaittiin sisällä asunnossa oleva ihminen, joka yritti tuulettaa savua ikkunan kautta pois. Asukas ei useista yrityksistä huolimatta avannut pelastuslaitokselle ovea, minkä vuoksi pelastuslaitos murtautui asuntoon. Pelastuslaitos sammutti lieden päällä kytäneen tulipalon ja raivasi kytämällä palanutta materiaalia pois. Ensihoito tarkasti asukkaan, jonka kuljetettiin saamaan jatkohoitoa ensiapuun. Asunnon keittiöön tuli lievät palovahingot ja koko asunto kärsi savusta. Muihin asuntoihin ei kuitenkaan aiheutunut vahinkoja.
0: Sun radion sää.
5: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Lämpötila on ylimmillään noin 20 astetta. Koillisesta käy kohtalainen tuuli.
0: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi. Radio.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Bosch Car Service Ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin isokauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuorista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullapuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tämänkertainen lähetys tulee taas sieltä Anttalaisen mökiltä.
1: Pari.
3: No niin, joo. Moritonki.
4: Moro.
3: Yksi onnikkakuski, joka ajaa 10, oli viime viikolla yksi päivä yllätyksekseen huomannut, että atomikylä on purettu.
4: Tampereen talouskoulun muijat oli jo joskus viime talvena suorittanut vähän raaka-aineen vertailuja ja tullut tällä kertaa siihen tulokseen, että kyllä vaan vielä nykyäänkin ihan oikeista perunoista tulee kaiken paras perunamuusi.
3: Kyllä näin on. No, okei, Tampereen.
4: Muussi.
3: Joo. Olkkonen esiintyy tuon ekalassa Shorin sirkuksessa kuulsan surmanaja ja Onni Suuresen manttelin perijänä ja elämäntyön jatkajana.
4: Joo.
3: Se ajaa sivuvaunullisella uraarilla, silmät kiinne, ilman käsiä, edes takaisin semmoitteissa hiphoppareitten keittirampissa, joka on asennettu sinne sirkuksen kattoon ylös alasi. On ihan kuin Onni Suurenen meillä.
4: Joo. Ja
3: mene.
4: Jalkapallo. Oculus Optikko Wilsonin Bobi piti eilen semmoitteen oikein vanhan kansan lepopäivän, eikä tehnyt mitään muuta kuin kävi 2 kertaa vessassa.
5: Tuolla lepo.
3: Yksi tamperelainen sarjakuvapiirtäjä, jonka nimeä me ei sanota, piisi eilen semmoitteen humoristisen karikatun. Tyyri pilapiirrokse, mikä esittää Mattia ja Teppoa rivulla kakkaamassa Tepsin takit päällä. Asiasta pottuuntuneet ääriturkulaiset on kuulemma ruvennut poikotoitteen mustaa mokkoja.
4: Ja sitten vielä lopuksi vähän asiaa aina niin kiehtovalta, mutta kovin vaikeasti kynnettävältä ja kivikkoiselta rock'n'rollin saralta. Lavantaina oli tuo Saaren Janin musiikkivisailussa Saaren Jani itse esittänyt semmoitteen kysymyksen, että minkä niminen oli CCRn basisti? Johka laulaja Olli Herimanni oli huutanut sieltä pajatson tyköä heti, että se oli Tukokki. Ja CCRn jumpali oli Rouk Lihivortti. Jani oli sitten vaan kattellut vähän aikaa niitten johovessorin lukulasiensa ylitte alakulasen näköisenä ja todennut, että et muuten oli ikänä arvaa, mikä olisi ollut mun seuraava kysymykseni. Menee siellä huutelee. No niin, nää oli siinä. Se on moro.
3: Moritonki.
6: Suora lähetys Anttalaisen mökiltä oli siinä.
7: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa, Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaa Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille, lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaa Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita, rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11-15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Ikallinen spa.
5: Mä tarvin lomaa.
6: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
5: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
6: Eli me mennään Ikaalisiin.
4: Ikaalinen spa.
6: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
2: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
7: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
2: Igaalinen spa.
3: Mä tarvin lomaa.
4: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
3: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
4: Eli me mennään Igaalisiin.
2: Igaalinen spa.
4: Igaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
1: Markkinahumu valtaa jälleen Honkajoen heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Torstaina lauluilta piknikmeiningillä Lankosken sillalla. Perjantaina honkahölkkä. Osallistujien kesken arvotaan perinteinen hölkkäsauna. Honkapailuissa Oskar Lehtinen ja DJ Trio Talkkarit. Lauantaina Honkajoen yrittäjien markkinat 9-4. Ohjelmaa kaikenikäisille taattua markkinamenoa. Muun muassa Uudentorin vihkiäiset paneelikeskustelu Sahtisuuli, pesupallon MM ja lasten disco. Pailuissa bilebändi Party Switch. Tule mukaan Honkajoki päiville.
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy. Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Teiden päällystystyöt jatkuvat Pirkanmaalla tällä viikolla vilkkaana. Töitä tehdään Tampereella, Nokialla, Ruovedellä ja Mäntässä. Valmistelevia töitä tehdään Nokialla, Valkeakoskella, Tampereella ja Kangasalla. Tienkäyttäjiltä pyydetään erityistä varovaisuutta työmaiden läheisyydessä ja varaamaan hieman lisää aikaa matkan tekoon. Tietyömaiden sijainnin voi tarkistaa etukäteen Fintrafikin liikennetilannepalvelusta. Nyssen linja 22 on poikkeusreitillä Ylöjärvellä alkuviikolla. Työmaan vuoksi pysäkit Lamminsyrjäntie, Siivikkalan koulu, Siivikkalantie, Myllyhaantie ja Siivikkala ovat pois käytöstä keskiviikkoon saakka. Linjan tilapäisenä päätepysäkkinä toimii Korpikalliontien pysäkki. Käytössä olevien pysäkkien aikataulut sekä liityntäyhteys ratikkaan 1 säilyvät ennallaan. Viikonlopun poikkeuksellisen runsaat sateet aiheuttivat Pirkanmaan alueella vaurioita erityisesti sorateille. Tieverkolla on esiintynyt sortumia, vedennousua tielle sekä rummuista ja vesimääristä johtuvia vaurioita, joiden vuoksi joillakin tieosuuksilla liikennettä on jouduttu rajoittamaan tai sulkemaan turvallisuussyistä. Liikennejärjestelyitä on tehty ainakin Ylöjärvellä, Ruovedellä ja Virroilla. Tienkäyttäjiä kehotetaan noudattamaan alueella voimassa olevia liikennejärjestelyjä ja varomaan erityisesti veden pehmentämiä soratieosuuksia. Runsaat sateet ovat voineet aiheuttaa tieverkolle myös sellaisia vaurioita, joita ei ole vielä havaittu. Tampereen keskustassa Kuninkaankadulla sijaitsevan kerrostalon ylimmässä kerroksessa paloi lieden päällä ollutta tavaraa varhain tänä aamuna. Asukas oli syttymishetkellä asunnossa. Ilmoituksen palosta tekivät talon muut asukkaat, jotka olivat havahtuneet palovaroittimen ääneen ja havainneet kerrostalon porrashuoneessa savua. Pelastuslaitoksen tullessa kohteeseen ylimmän kerroksen ikkunasta tuli savua. Hyvin pian havaittiin sisällä asunnossa oleva ihminen, joka yritti tuulettaa savua ikkunan kautta pois. Asukas ei useista yrityksistä huolimatta avannut pelastuslaitokselle ovea, minkä vuoksi pelastuslaitos murtautui asuntoon. Pelastuslaitos sammutti lieden päällä kytäneen tulipalon ja raivasi kytämällä palanutta materiaalia pois. Ensihoito tarkasti asukkaan, jonka kuljetettiin saamaan jatkohoitoa ensiapuun. Asunnon keittiöön tuli lievät palovahingot ja koko asunto kärsi savusta. Muihin asuntoihin ei kuitenkaan aiheutunut vahinkoja.
1: Sun radion sää.
7: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Lämpötila on ylimmillään noin 20 astetta. Koillisesta käy kohtalainen tuuli.
1: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi. Radio.

0: Radio Sun.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vihoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Igaaninen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Igaalisiin.
1: Igaalinen spa.
3: Igaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
0: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 23. heinäkuuta lavalle nousee Maustetytöt. Osta liput asuntomessut.fi.
0: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
2: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
9: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
10: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
11: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
0: Radio Sun, uutiset.
12: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Poikkeuksellisen runsaat kesäsateet ovat vaurioittaneet tieverkkoa myös Pirkanmaalla. Väyläviraston mukaan rankkasateet ovat aiheuttaneet sorateiden sortumia ja tulvia, jotka ovat sulkeneet teitä liikenteeltä. Viraston mukaan voimakkaat sateet ovat paikoin ylittäneet maantierumpujen kapasiteetin, jolloin vesi on vienyt tien rakenteita mukanaan. Tievaurioiden korjaukset ovat käynnissä ja osa viikonlopun aikana vaurioituneista teistä on jo saatu avattua liikenteelle. Väylävirasto muistuttaa, että ilmastonmuutoksen myötä rankkasateiden ennakoidaan yleistyvän, mikä lisää tieverkon kuormitusta. Maanteiden vaurioista voi ilmoittaa tienkäyttäjän linjalle. Poliisi varoittaa uudesta tekstiviestihuijauksesta, jossa vedotaan ihmisten huoleen läheisistään. Huijausviestissä kerrotaan vakavasta liikenneonnettomuudesta ja kehotetaan avaamaan linkki lisätietojen saamiseksi. Poliisin mukaan linkki johtaa kuitenkin tietojen kalastelusivustolle, jonka avulla rikolliset pyrkivät saamaan haltuunsa henkilö-, pankki- ja verkkopankkitunnuksia. Poliisi muistuttaa, etteivät viranomaiset koskaan pyydä pankki- tai tunnistautumistietoja viestien kautta. Jos tietoja on jo syötetty huijaussivustolle, poliisi kehottaa ottamaan heti yhteyttä omaan pankkiin ja tekemään rikosilmoituksen. Pirkkalassa Pyhäjärven tiellä sattui tänään keskipäivän aikaan kaikkiaan 5 auton ketjukolari. Liikenne ruuhkautui toviksi aikaa toisen ajokaistan oltua suljettuna Vaasan suuntaan menevillä kaistoilla. Vakavia henkilövahinkoja onnettomuudessa ei sattunut. Pirhan palveluissa havaittiin tänään sisäinen tietoliikennehäiriö. Häiriö saattaa haitata esimerkiksi vastaanottotoimintaa eri puolilla Pirkanmaata. Päivystys- ja päivystysapunumero 116-117 toimivat normaalisti. Vian syytä selvitellään, mutta häiriössä ei epäillä ulkoista aiheuttajaa. Sastamalassa eilen päättynyt vanhan musiikin festivaali Sastamala Gregoriana ylsi kävijäennätyksensä, kun kävijöitä kirjattiin yhteensä yli 4000. Kyseessä oli Sastamala Gregorianan 30-vuotisjuhlafestivaali. Muusikoita tapahtumassa oli mukana yli 80 Suomesta ja ulkomailta. Sastamala Gregoriana jatkaa ympärivuotista toimintaansa myös kesäfestivaalin jälkeen. Seuraava tapahtuma on syyskonsertti Tyrvään kirkossa 27. syyskuuta, jota seuraa joulukonsertti Funkkistalossa 12. joulukuuta. Keväällä järjestetään jälleen konsertti vanhan musiikin päivän yhteydessä maaliskuussa.
10: Sun radion sää.
12: Puolipilvinen ja poutainen sää jatkuu huomennakin. Lämpötila jää huomenna kuitenkin tätä päivää viileämmäksi ja päivän ylin lämpötila on ainoastaan noin 16 astetta. Koillistuuli jatkuu kohtalaisena.
10: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Lihaa ja perunaa. Perusruokaa oli tarjolla siinä, kun Popeda aloitti Sun Radion kesäpäivän iltapäivän puoliskon. Hoivas silloin Kimmo studiossa. Morjesta vaan ja hyvää maanantaita. 20. päivä tänään heinäkuun osalta kalenterissa, joten aika pitkällä ollaan jo tätä kesää ja Sun Radion kesäohjelmistoakin jo 8. viikko meneillään ja 10 viikkoahan tämä kesäohjelmisto tässä pyörii, eli kesäisiä erikoisohjelmia, niitä on tänäänkin luvassa vielä moneen lähtöön. Tänään tulee tuossa ensi tunnilla herkkukesää ja myöhemmin poiketaan vähän heinäpellon laidalla ja kesäretkelläkin vielä tänään lähdetään, joten monen muista keritään. Mutta ennen kuin mennään minkään niistä pariin, niin ihan kohta on iltapäivän mansikkaraportin aika. Jukka Kittilä raportoi vartin yli yksi tuolta Niittyseppälän tilalta Pälkäneeltä.

0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.
1: Jukka Niittyseppälän tilata Pälkäneeltä. Hyvää aurinkoista iltapäivää. Mennäänpäs heti mansikkatilanteeseen. Eli meillä on ollut tänään 5 kilo laatikossa malviinaa. Se on nyt loppuun myyty tältä päivältä. Mutta ei hätää, meillä on vielä Sensation Mariaa, uutta lajiketta, hienoa, herkullista, isoa murkulaa. Löytyy vielä toistaiseksi 5 kilon laatikosta. En lupaa, että riittää 18:00 asti, mutta toistaiseksi. Sitten meillä on myös 3 kilon pakkauksia ja 1,5 kilon pakkauksia. Totta kai sitten sitä litraa, ja sillä sitä litraa riittää sitä aina 18:00 asti. Mitäs muuta? Tässä kun käppäilen myymälässä, haskappia meitä löytyy. Vadelmaa. Mustikat taidettiin myydä loppuun tältä päivältä, mutta eiköhän niitä huomenna taas tule uutta tiskiin. Eli mansikkatilanne on itse asiassa yllättävän hyvä. Aurinko paistaa ja näyttää, että ainakin tulee poutainen viikko, eli mansikkakesä jatkuu. Ja tänään kello 18-20 on maanantai, eli moottorimaanantai. Eli kaikki harrasteajoneuvoilijat, moottoripyörät, kuskit, et cetera. Tänne voi tulla vaikka polkupyörällä. Meillä on täällä ruokatarjouksia ja meidän Bistorvaunun grillibari parilla siellä käy kuumana. Eli meillähän on nyt maanantaista torstaisin sitten hampurilaisia tarjolla täällä. Eli mansikkakesä jatkuu. Seuraava raportti aamulla 8.15 ja uskon, että silloinkin paistaa aurinko.
0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.
2: Sä

0: Tiina Pitkänen siinä pohdiskeli, että jos mä rakastan sua. Sitä ennen kuultiin iltapäivän mansikkaraportti tuolta Niittyseppälän tilalta ja Jukkohan sieltä kertoi, että mansikkatilanne näyttää aika hyvältä. Joten sinne vaan ostoksille, jos mansikat on sun juttu. Oma juttu se ei sikäli ole, että on allerginen mansikoille, mutta mukavahan näistä aina kuullaan näitä Jukan raportteja sieltä. Niittyseppälän tilalta seuraava raportti luvassa huomenna aamulla 7:45.
1: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus-graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus-graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
5: Yhtenä iltana lausuttais hei sanakaan.
6: Hectorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
5: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa voisi.
7: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
8: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Se oli Jani ja Jetsetters ja Roviolla-niminen kappale. Tuossa oli jo äsken uutisissa puhetta, että Pirkkalassa sattui tänään tuossa noin 1,5 tuntia sitten peräti 5 auton ketjukolari Pyhäjärven tiellä Pirkkalassa, mutta onneksi henkilövahingolta vältyttiin. Tovi sitten tuli myöskin tuosta jo tuo kuittausviesti, että tilanne on ohi sinänsä, että liikennettä asian normaaliin tapaan kulkee ja soljuu, mutta joka tapauksessa tässä on vähän ollut tuolla Pirkkalan suunnalla ikäviä liikenneuutisia, joten koitetaan ajella sitten itse kukin varovasti, missä päin ikinä ajeleekaan, että näiltä vastaavilta onnettomuuksilta sitten ja uutisilta vältyttäisiin. Sun radion kesäpäivää tässä vietetään ja kesäisiä erikoisohjelmia on tälle päivälle luvassa vielä useampiakin ja näistä seuraavaksi vuoron saa herkkukesä, jonka aika koittaa tuossa vähän vajaan tunnin kuluttua, noin 2:30. Silloin jutellaan vähän sienestyksestä ja otetaan selkoa kantarellista kesäherkkuna, joten sienten ystäville tarinaa luvassa on. Myöhemmin tänään poiketaan myös Pälkäneellä Aspilan tilalla Heinäpellon laidalla ohjelmassa. Hämeenkyrön Jumesniemi puolestaan on meidän kesästoppikohteena ja sitten tehdään vielä kesäretkikin tämän iltapäivän päätteeksi tuossa kello 17 alkaen. Ja kesäretkikohteena on tällä kertaa Tampereella sijaitseva poliisimuseo, joten semmoisella kesäkattauksella jatketaan tätä päivää. Musiikin osalta puolestaan Phil Collins jatkaa nyt Dancing to the Light.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
7: Monika Lindeman.
8: Sami Uotila.
9: Sampsa Tuomala.
10: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
13: Ja liput myy ticketmaster.fi.
14: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
15: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Albatrossi soi siinä, kun kello lähestyy jo 2. Uutisiin ja vähän myöskin tämän päivän ja itse asiassa vähän huomisenkin säätietoihin mennään heti yöyhtyeen jälkeen. Tämä laulu on nimeltään Deadline.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Yhtenä iltana lausuttais hei sanakaan.
3: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä Yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
2: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa voi.
4: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän, mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Pirkanmaan viikonlopun rankkasateiden vaurioittamat tiet on saatu pääosin korjattua ja kaikki tieosuudet ovat jälleen liikennöitävässä kunnossa. Ylöjärvellä Kuruntiellä, maantiellä 2774, toinen kaista on kuitenkin edelleen suljettuna tulvasortuman vuoksi. Korjaustyöt tehdään ensi yönä ja tie päällystetään arviolta noin 3 viikon kuluttua. Muut vaurioituneet tieosuudet Ikaalisissa, Ylöjärvellä, Ruovedellä ja Virroilla on avattu liikenteelle. Alueella tehdään kuitenkin vielä lanauksia ja paikkauksia ja sorateillä voi esiintyä syöpymiä erityisesti jyrkissä mäissä. Autoilijoita kehotetaan noudattamaan varovaisuutta. Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen mukaan urakoitsijat saivat korjaustyöt nopeasti käyntiin ja suurin osa teistä saatiin liikennöitämään kuntoon jo lauantai-iltana. Rankkasateet paljastivat samalla paikallisia puutteita teidän kuivatusjärjestelmissä, jotka huomioidaan tulevissa kunnostuksissa. Poliisi varoittaa uudesta tekstiviestihuijauksesta, jossa vedotaan ihmisten huoleen läheisistään. Huijausviestissä kerrotaan vakavasta liikenneonnettomuudesta ja kehotetaan avaamaan linkki lisätietojen saamiseksi. Poliisin mukaan linkki johtaa kuitenkin tietojen kalastelusivustolle, jonka avulla rikolliset pyrkivät saamaan haltuunsa henkilö-, pankki- ja verkkopankkitunnuksia. Poliisi muistuttaa, etteivät viranomaiset koskaan pyydä pankki- tai tunnistautumistietoja viestien kautta. Jos tietoja on jo syötetty huijaussivustolle, poliisi kehottaa ottamaan heti yhteyttä omaan pankkiin ja tekemään rikosilmoituksen. Pirkkalassa Pyhäjärven tiellä sattui tänään keskipäivän aikaan kaikkiaan 5 auton ketjukolari. Liikenne ruuhkautui toviksi aikaa toisen ajokaistan oltua suljettuna Vaasan suuntaan menevillä kaistoilla. Vakavia henkilövahinkoja onnettomuudessa ei sattunut. Pirhan palveluissa havaittiin tänään sisäinen tietoliikennehäiriö. Häiriö saattaa haitata esimerkiksi vastaanottotoimintaa eri puolilla Pirkanmaata. Päivystys- ja päivystysapunumero 116-117 toimivat normaalisti. Vian syytä selvitellään, mutta häiriössä ei epäillä ulkoista aiheuttajaa. Sastamalassa eilen päättynyt vanhan musiikin festivaali Sastamala Gregoriana ylsi kävijä ennätykseensä, kun kävijöitä kirjattiin yhteensä yli 4000. Kyseessä oli Sastamala Gregorianan 30-vuotisjuhlafestivaali. Muusikoita tapahtumassa oli mukana yli 80 Suomesta ja ulkomailta. Sastamala Gregoriana jatkaa ympärivuotista toimintaansa myös kesäfestivaalin jälkeen. Seuraava tapahtuma on syyskonsertti Tyrvään kirkossa 27. syyskuuta, jota seuraa joulukonsertti Funkkistalossa 12. joulukuuta. Keväällä järjestetään jälleen konsertti vanhan musiikin päivän yhteydessä maaliskuussa.
4: Sun radion sää.
5: Puolipilvinen ja poutainen sää jatkuu huomennakin. Lämpötila jää huomenna kuitenkin tätä päivää viileämmäksi ja päivän ylin lämpötila on ainoastaan noin 16 astetta. Koillistuuli jatkuu kohtalaisena.
4: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

David Damianov siinä äänessä. Voi siis kappaleen myötä, kun kello on muutamaa minuuttia yli 7 minuuttia yli 2, jos ihan tarkkaan. Tässä vaiheessa iltapäivää niitä digitaaleja katsotaan ja miksei katsottaisi. Sun radion kesäpäivän lähetystä jatketaan. Hoivassilan Kimmo olen minä, morjes vaan. Ja mukavaa maanantaita, 20. päivä heinäkuuta tänään kalenterissa. Ja sun radion kesäohjelmistoa vielä jäljellä tämä viikko mukaan lukien 3 viikkoa. Eli viikko 8 on pyörähtänyt käyntiin. Mutta monenmoista kesäistä erikoisohjelmaa vielä tänäänkin kuullaan. Ja tällä tunnilla päästään seuraavan kesäohjelman pariin, nimittäin tuossa 2:30 koittaa herkkukesän aika, ja tänään puhutaan vähän kantarelliasioista ja sienestämisestä. Ehkä muutenkin Pakkarin Oiva toimittaa juttuja sieniin liittyen, ja luontolassenakin tunnettu Lasse Kosonen kertoilee vähän noista sienestysasioista, ja sitten puolestaan niiden laittamisesta oikein herkkuiksi, niin niistä kuullaan sitten ravintola Kajon kokkina työskentelevän Veli-Matti Lampisen näkemyksiä. Herra Lampinen on oikein kunnostautunut näiden erilaisten luonnonantimien herkuiksi saattamisessa, ja häneltä saadaan sitten mielenkiintoiset ruokavinkit tässä herkkukesään tälle päivälle. Mutta 2:30 tosiaan herkkukesä käyntiin. Nyt annetaan puheenvuoro Anna Erikssonille. Tämä on Kesä hengittää.

0: Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
9: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän, mutta taide on sanoma.

0: väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi. Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahtikeskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11-15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
1: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
2: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: loppukesä. Kun kesä maistuu parhaalle. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
1: Sun radion herkkukesässä aiheena on tänään sienet ja etenkin kantarelli näin kesän merkeissä. Biologi ja sienitutkija Lasse Kosonen, millainen vuosi 2026 ja kesä on ollut sienestään saappaissa?
2: No toistaiseksi ainakin hyvin kuiva. Kuiva, mutta sehän riippuu tietysti missä päin Suomea liikutaan. Tämä on jossakin sitten löytynyt kyllä aika hyvin esimerkiksi kantarelle ja juuri ja ensimmäiset herkkutatit on löytynyt. Mutta heinäkuun alkuhan on vielä sellaista aikaa, että se on sienissä hyvin tämmöistä aloittelua vasta tämä itiöemien tuotanto.
1: Tänä kesänä ainakin marjastajille on nyt kovasti kehuttu marjasadon runsautta. Voiko sienistä ennustaa samaa vielä tässä vaiheessa?
2: No ei voi. Oikeastaan voi sanoa, että ei voi, kun se riippuu ihan siitä, kuinka sateita saadaan ja kuinka myöskin lämpötila tietysti vaikuttaa, mutta erityisesti kosteusolot vaikuttaa tähän olennaisesti. Ja eihän sitä tiedä, vaikka tämän jälkeen olisi kuukausi kuivaa, niin sen jälkeen sienisato on käytännössä niin kuin, ainakin joksikin aikaa menetetty.
1: Juhannuksen jälkeen saatiin tosiaan ensimmäiset kantarellit jo kesäherkkujen lautaselle. Kuinka itse hyödynnät sienisatoa ravintona?
2: No suhteellisen vähän. Mä oon niin kuin alussa sanoin, että mä oon enemmän sienitutkija kuin sienin syöjä. Mutta kyllähän mä niitä syön toki, että ei se, jos joku laittaa, sanotaan näin, mä oon usein sanonut, että jos joku laittaa, niin kyllä mä syön sieniä. Mutta kyllä mä jo sen verran kerään sieniä toki, että kaikkia vähän tämmöisiä erikoisempia sieniä kerään kyllä ravinnoksi. Että kantarellia mä en kerää käytännössä koskaan, ellen jollakin toiselle henkilölle kerää.
1: Kerro lisää, tuo mielenkiintoinen ala, sienitutkija. Mitä tarkemmin niistä tutkit?
2: No, mä lähinnä tein niin kuin sienten esiintymiskartoitusta ja kerään sieniä näytteeksi museoon ja teen kirjoituksia. Mä oon myöskin sienilehden päätoimittaja, että lähinnä tämän tyyppistä hommaa. Että kerään paljon ihan semmoisia sieniä, joita ei kukaan muu ei, tai kukaan tämmöinen ruokasienestä ei edes keräisi. Tai ei kiinnittäisi edes huomiota sellaiseen.
1: Lapsesta aisti on aina painotettu, että sienestäessä pitää olla tarkkana kuin porkkana, mutta onko jotain, mitä itse haluat nostaa esille ja sanoa sienien keräilyyn liittyen?
2: Jos sä tarkoitat niin tämmöistä niin kuin ruokasienikeräilyä, niin kyllähän siinä tietysti on oltava tarkka, että kerää niin kuin todella siis varmistaa sen, että tässä kyseessä on todella se sieni, mitä on keräämässä. Eli suppilovahveronkin seassa saattaa olla esimerkiksi joku seitikki tai joku tämän tyyppinen saattaa kasvaa samoilla paikoilla, niin ettei mitään erehdystä pääse sattumaan, vaikka tietysti tämmöinen seitikki hysteria on pikkusen yli liioteltua.

0: Laura Voutilainen lauloi siinä, kosketa mua. Sitä ennen äänessä oli sienitutkija Lasse Kosonen Oiva Paakkarin haastattelussa. Ja Oiva jatkaa kohta herkkukesää ja kohta päästään ihan niihin oikein ruokavinkkeihin ja ruoka-asioihin, kun Veli-Matti Lampinen ravintola Kajon edustajana pääsee ääneen. Soitetaan Juha Metsäperältä vielä Jäiset tuulet ja sen jälkeen jatketaan herkkukesää.
1: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän, mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta Tampereella Hämeenpuistossa.
7: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: huippukesä. Kun kesä maistuu parhaalle. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
1: Sun radion herkkukesässä on paljon puhuttu grillattavista ja ryytimaan antimista, millä voi kesäaikaa herkutella, mutta yksi luonnon antimista ei ole vielä herkkukesässä mukana ollutkaan, nimittäin sienet. Keittiömestari Veli-Matti Lampinen, mikä sieni on sun mielestä se, mikä näin kesällä ehdottomasti kuuluu lautaselle?
2: No kyllähän, jos mennään vaikka tuonne luonnonsieniin, niin tosissaan tässä loppukesästä alkaa, tai kantarelli, kun alkaa pilkottele, tai ei nyt vielä puhuta loppukesästä, mutta kantarelli on kyllä semmoinen ihan ehdoton helmi, mitä tuolta Suomen luonnosta löytyy, ja se on oma suosikki tuohon niin sanottuun kesäaikaan, no ei sitten mitä on, ja sitten on kans tommosia hyviä grillisiä, niin omasta mielestä tommoset vaikka osterivinokkaat, ja Lions Mane, sieni on kans semmois hyvin lähellä sydäntä tällä hetkellä.
1: No jos vaikka tartutaan siihen kultaiseen kantarelliin, niin onko sulla jotain reseptiä, mitä suositella tässä suoriltaan, minkä voisi napata sitten joku vaikka omaksi bravuuriksi?
2: No joo, eipä siinä semmoista kantarelli on kumminkin, että se on tosi maittuva herkkä sieni, niin mä lähtisin itse tykkää tehdä sitä semmoista, että ehkä kypsentää sitä miedon lämmöllä öljyssä vähän aikaa ja että se saadaan vähän siihen lihasampaa tekstuuria. Sen jälkeen vähän aika jäähdytellään sitä ja sittenhän niistä vaikka semmoiset kivat sienivartaat ja grillailla sitten. Että se tuo tosissaan, että monilla ihmisillä tuntuu olevan se, että sienessä on ehkä se tekstuuri on se juttu. Itse maku saattaa olla hyvä, mutta sitten sitä rakennetta ehkä vähän vierastetaan. Mutta sitten, että kun sitä vähän aikaa kypsennetään öljyssä, niin siihen saadaan tuotua tosi jämäkkää rakennetta, semmoista lihastekstuuria, niin se toimii kyllä mahtavasti myös lihakorvikkeen sitten, kun grillataan maistuvat kantarellivartaat.
1: Onko sienien kokkailussa vielä jotain muuta, mitä pitää ottaa huomioon?
2: No varmaan semmoinen hyvä ottaa huomioon alkuun, että tunnistaa, että jos niitä itse tuot keräille, ettei keräillä ihan kärpäsieniä sieltä, niin se on hyvä lähtö, mutta itse sitten, että kun päästään kokkailuun, että sieniäkin, niitä on niin useat eri sortti, että niitä on vähän samaa kuin kaikissa muissakin, niin jos verrataan vaikka lihoihin ja kaloihin, että niitä on niin erilaisia, että niihin löytää vaan niitä oikeita kypsennystapoja, kokkausmenetelmiä ja muuta, niin niitäkin oppii sitten, että osa sienistä on huomattavasti herkempiä, että mitkä ei välttämättä sitä grillaamista vaikka kestä sitten siinä kohtaa ja osa on sitten semmoisia, että mitkä sitten tosissaan kestää grilliä ihan eri tavalla. Sekin, että jokaiselle löytää se oma käyttötarkoitus ja käyttötavat, niin ne tulee sitten rohkeasti vaan sieniin syömään.
1: Kerrokin tuossa, että hyvin siltä tekstuuriltaan ainakin voi toimia ihan lihan korvikkeena. Mites proteiinipuolessa, korvaako se ihan sitä?
2: No kyllähän noissa osat sienissä on tosi kovat ravinnearvot ja muuta. Kyllä mä uskon, että käy ihan lihan korvikkeenakin, ainakin osittain.
1: Miten hei, nyt kun tässä vesi nousee kielelle varmasti monella, niin mitä sä suosittelit siihen hyvän sienen kylkeen?
2: No hyvä sienen kylkeen, että mä tekisin itse sille semmoisen pienen soijamarinaadi ehkä, millä sitä voisi sitten penslailla sitä itse sienivarrastet. Vähän soijaa, ruokosokeria. Niin semmoinen hyvin simppeli homma. Ja sit nyt kaikkea, mitä sesongista tuolee. Että sieltä vaikka parsaa tällä hetkellä, mitä tahansa tuolta Suomen, mitä saadaan mahtavia kasviksia vaikka, niin näillä mä lähtisin liikkeelle.
0: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tihtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi. Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahtikeskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Mä tarvin lomaa.
5: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
4: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
5: Eli me mennään Ikaalisiin.
6: Ikaalinen spa.
5: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Pirkanmaan viikonlopun rankkasateiden vaurioittamat tiet on saatu pääosin korjattua ja kaikki tieosuudet ovat jälleen liikennöitävässä kunnossa. Ylöjärvellä Kuruntiellä, maantiellä 2774, toinen kaista on kuitenkin edelleen suljettuna tulvasortuman vuoksi. Korjaustyöt tehdään ensi yönä ja tie päällystetään arviolta noin 3 viikon kuluttua. Muut vaurioituneet tieosuudet Ikaalisissa, Ylöjärvellä, Ruovedellä ja Virroilla on avattu liikenteelle. Alueella tehdään kuitenkin vielä lanauksia ja paikkauksia, ja sorateillä voi esiintyä syöpymiä erityisesti jyrkissä mäissä. Autoilijoita kehotetaan noudattamaan varovaisuutta. Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen mukaan urakoitsijat saivat korjaustyöt nopeasti käyntiin, ja suurin osa teistä saatiin liikennöitävään kuntoon jo lauantai-iltana. Rankkasateet paljastivat samalla paikallisia puutteita teiden kuivatusjärjestelmissä, jotka huomioidaan tulevissa kunnostuksissa. Poliisi varoittaa uudesta tekstiviestihuijauksesta, jossa vedotaan ihmisten huoleen läheisistään. Huijausviestissä kerrotaan vakavasta liikenneonnettomuudesta ja kehotetaan avaamaan linkki lisätietojen saamiseksi. Poliisin mukaan linkki johtaa kuitenkin tietojen kalastelusivustolle, jonka avulla rikolliset pyrkivät saamaan haltuunsa henkilö-, pankki- ja verkkopankkitunnuksia. Poliisi muistuttaa, etteivät viranomaiset koskaan pyydä pankki- tai tunnistautumistietoja viestien kautta. Jos tietoja on jo syötetty huijaussivustolle, poliisi kehottaa ottamaan heti yhteyttä omaan pankkiin ja tekemään rikosilmoituksen. Pirkkalassa Pyhäjärven tiellä sattui tänään keskipäivän aikaan kaikkiaan 5 auton ketjukolari. Liikenne ruuhkautui toviksi aikaa toisen ajokaistan oltua suljettuna Vaasan suuntaan menevillä kaistoilla. Vakavia henkilövahinkoja onnettomuudessa ei sattunut. Pirhan palveluissa havaittiin tänään sisäinen tietoliikennehäiriö. Häiriö saattaa haitata esimerkiksi vastaanottotoimintaa eri puolilla Pirkanmaata. Päivystys- ja päivystysapunumero 116-117 toimivat normaalisti. Vian syytä selvitellään, mutta häiriössä ei epäillä ulkoista aiheuttajaa. Sastamalassa eilen päättynyt vanhan musiikin festivaali Sastamala Gregoriana ylsi kävijä ennätykseensä, kun kävijöitä kirjattiin yhteensä yli 4000. Kyseessä oli Sastamala Gregorianan 30-vuotisjuhlafestivaali. Muusikoita tapahtumassa oli mukana yli 80 Suomesta ja ulkomailta. Sastamala Gregoriana jatkaa ympärivuotista toimintaansa myös kesäfestivaalin jälkeen. Seuraava tapahtuma on syyskonsertti Tyrvään kirkossa 27. syyskuuta, jota seuraa joulukonsertti Funkkistalossa 12. joulukuuta. Keväällä järjestetään jälleen konsertti vanhan musiikin päivän yhteydessä maaliskuussa.
0: Sun radion sää.
7: Puolipilvinen ja poutainen sää jatkuu huomennakin. Lämpötila jää huomenna kuitenkin tätä päivää viileämmäksi ja päivän ylin lämpötila on ainoastaan noin 16 astetta. Koillistuuli jatkuu kohtalaisena.
0: Sun radion sää. Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com

Eini ja kriisit soi sun radiossa, kun kello on muutamaa minuuttia yli 3. Ja maanantai-iltapäivä on siinä pisteessä, että nyt on aika karistaa kaupungin pölyt jaloista ja suhnata heinäpellon laitaan. Tämänkertaisessa jaksossa olemme Pälkäneellä, jossa sijaitsee Aspilan tila. Aspilan tila, joka muun muassa sipulia tuottaa aika tavalla ja on yksi merkittävimmistä sipulin tuottajista. Ja tilalla on aika mielenkiintoinen tuo omistajajärjestelykin, nimittäin kohta saadaan jutulle yksi tilan isännistä. Hän on Eino Aspila. Veljesten kesken hommaa pyöritetään ja kyllä siinä tietysti aikamoista sukutaustaakin on, mutta Aspilan tilalle suunnataan ihan kohta. Otetaan yksi laulu vielä soittoon ennen kuin heinäpellon laidalle saavutaan. Komiat yhtye pääsee tästä ääneen, kun näin soi Lululai.

0: heinäpellon laidalla. Pois kaupungin kiireestä. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
1: Se on jälleen heinäpellon laidalla ohjelman vuoro. Ollaan jalkauduttu tällä kertaa Pälkäneelle ja Aspilan tilalle. Seurassani on yksi tilan isännistä, Eino Aspila. Morjesta, Eino.
2: Terve vaan.
1: Niin, Aspilan tilasta kun puhutaan, niin otas vähän kiinni tästä yleisesti, että missä oikein ollaan.
2: Me ollaan Pälkäneellä tässä Kukkolassa Aspilan tilalla tosiaan.
1: Ja nyt nautiskellaan kesäisestä päivästä, aurinko paistaa ja linnut laulaa, niin tässä voi kai todeta, että elämä hymyilee.
2: Kyllä, kai sitä näinkin voisi todeta.
1: Minkä sellainen kesä teillä on täällä ollut?
2: Kyllä meillä on ollut ihan työntäyteinen kesä ja lämmin tietenkin.
1: Niin, se lämpö aina hellii. Tietysti osa ihmistä varmaan vähän toivosta välillä voi olla viileämpääkin, mutta kyllä Suomen kesä on ne monipuoliset otteensa taas näyttänyt ja varmaan vielä näyttääkin tässä kesän edetessä.
2: Juuri näin.
1: Mitäs tästä Aspilan tilasta noin yleisesti? Teitä on tässä 3 veljestä, jotka nykyisellään tilaa isännöi. Ei sekä tarvitse ihan tavanomaisin kokoonpano olla, mutta mitäs teillä työnjako toimii?
2: Ei se taida olla, joo, mutta kyllä meillä työnjako on ihan hienosti jakautunut, että kaikille riittää tekemistä niin sanotusti.
1: No niin, no se on varmaa, että työt ei tilalta lopu. Miten isot tilukset tässä kaikki näin on, missä nyt ollaan?
2: Meillä on viljelyksessä vähän vajaa 300 hehtaaria. Siinä on parikymmentä hehtaaria sipulia, sitten 30 hehtaaria sokerijuurikasta ja sitten loput on oikeastaan niin kuin puitavia kasveja, viljoja pääsääntöisesti.
1: Ja ne työllistää sitten kuitenkin ympäri vuoden?
2: Toi sipulihomma työllistää jo ympäri vuoden, että me vielä sitten talvella niin itse pakataan ja lajitellaan. Ja, että se on oikeastaan se 10 kuukautta vuodesta vähintään.
1: Ja päivät on pitkiä, kun työaika koittaa.
2: No kyllä. Täällä päästään ihan semmoisiin normaalityötunteihin, että ei nyt niin tarvi venyttää. Tietty joskus sitten sadon korjuu ja toukotyöt, niin nehän on semmoista aikaa, että sitten ei tarvitse hirveästi kelloa katsella, että sitten tehdään vaan.
1: Mutta sen tietää varautua, että niihin aikoihin ei kauheasti sovita sitten ylimääräisiä menoja.
2: Kyllä, näin just.
1: Mitäs tästä Aspilan tilasta, niin minkälaista historiaa tästä löytyy?
2: No, tässä on ennen ollut lypsykarjaa, että on isällä oli tässä jo lehmiä ja sitten kun mun isä rupesi tätä isännöimään, niin sen jälkeen se karjahoito sitten jäi, että meidän Pasi laittoi ne lehmät silloin pois ja rupesi itse viljeleen avomaan vihanneksi ja nyt se avomaan vihanneshommakin on sitten loppunut, että 2017, kun se oli, kun ruvettiin ottaa sipulia viljelemään ja sillä mennään nyt sitten. Se on niin kuin se tämän tilan oikeastaan pääkasvi, niin sanotusti.
1: Mutta tosiaan 3 veljestä tässä nykyisellään tilaa pyörittää, niin kuin tuossa kävi ilmi, niin useammassa sukupolvessa on jo menty. Mitä sellaisia lapsuusmuistoja sulla täällä on, jos olet täällä kasvanut kuitenkin, niin minkälainen paikka tämä on ollut?
2: Kyllä mä tässä tilalla on ihan koko elämäni asunut, että kyllähän sitä nyt muistaa, että tuossa rannassa käytiin paljon uimassa ja Timpavaarin kanssa ollaan painettu mopoilla pitkin poikin tilaa. Se nyt tulee ensimmäisenä ainakin mieleen.
1: Hyvä paikka ollut kasvaa.
2: Oo. Poikin tilaa. Se nyt tulee ensimmäisenä ainakin mieleen.
1: Hyvä paikka ollut kasvaa.
2: Oohan tää.

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.

0: loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 23. heinäkuuta lavalle nousee Maustetytöt. Osta liput asuntomessut.fi. Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
1: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: heinäpellon laidalla. Pois kaupungin kiireestä. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
1: Heinäpellon laidalla ollaan tällä kertaa Pälkäneellä. Ollaan Aspilan tilalla ja tilan isännistä Eino Aspila tässä meillä seurana. Ota se Eino vähän kiinni semmoisesta tavallisesta kesäpäivästä. Mites täällä arki rullaa?
2: Maanantaista torstaihin, niin tuossa aitoossa meillä on tilat, missä me sipulia lajitellaan ja pakataan, niin sinne lähtee neljä kaveria hoitaa sitä, että maanantaina pakataan ja tiistai keskiviikko sitä lajitellaan ja torstaina sitten taas pakataan. Meidän Pasi tiistaisin ja perjantaisin sitten jakaa ne kuormat ympäri Pirkanmaata Prismoihin. Niin siinäpä se oikeastaan sitten on, että neljä ukkoa aitooseen ja loput jää sitten tähän tilalle tekee niitä muita töitä. Niin sanotusti, mitä nyt on itselleen keittiä.
1: Niitä töitä kehitetään, mutta niitä kyllä myös kehittyy. Kuinka paljon tässä noin yleisesti tässä, sanotaan vilkkaimpana aikana, niin kuinka paljon teillä tässä porukkaa pyörii?
2: Meillä on Ukrainasta nyt kaksi työntekijää ollut toukokuusta asti. Ja sitten meillä on tietenkin sadon korjuuseen ja sinne toukotöihin, niin meillä on sitten vielä tuosta Onkkaalan kylältä niin yksi ukko, mikä on ollut jo monta vuotta, että mitäs meitä nyt sitten, meitä on ehkä semmoinen 6-7, mitä tässä pyörii sitten samaan aikaan. Se on se elokuun puolesta välin sinne syyskuun loppuun, kun sitä sadonkorjuuta on ja sipulia täytyy kuitenkin lajitella ja pakata ja viedä kauppoihin ja viljaa puida sitten samaan aikaan, niin siinä on monia työvaiheita, mitä täytyy saada niin kuin päivän aikana niin kuin eteenpäin ja ne sattuu olemaan vielä sitten samaan aikaan kaikki päällekkäin. Sen takia siinä onkin, että koneita tarvitaan ja työvoimaa.
1: Mitäs nämä hommat on muuttunut tässä teidän aikana? No itse asiassa teidän veljesten taivallun varsinaisesti illan isäntinen ei hirmu pitkä vielä ole, mutta onko tässä jotain muutoksia ehtinyt tapahtua?
2: No ei meidän aikana ole kyllä vielä. Tämähän on nyt toista vuotta. Että me ollaan menty kyllä sillä samalla. Mitä tämä nyt on ollutkin, että ei ole minkäännäköisiä muutoksia oikeastaan tapahtunut.
1: No jos teillä tosiaan toi sipuli on se, mikä on niin kuin päätuote. Aina kun suomalaisesta maanviljelystä puhutaan, niin aina on se, että se mikä tälle varsinaisesti viljelijöille tulee se osuus, niin se ei ihan hirmuinen ole. Mitäs noin taloudellisesti ajattelet, että mikä teidän asema on?
2: No, kyllähän sitä tietty enemmänkin voisi tulla. Mutta tällä toimeen tullaan täällä Kukkolassa, että tietty, no niin kuin sanoin, niin enemmänkin siitä voisi saada, mutta kyllä mehän tyytyväisiä ollaan, että saadaan kuitenkin sitä hommaa tehdä ja meidät on tonne otettu tuohon Pirkanmaalle toimittaa ja sinne joka vuosi päästään uudestaan ja uudestaan, niin onhan se mukavaa, että päässä siitä varmastikin niin kuin kertoo, että se tuote on ollut hyvää, mitä me sinne viedään, että eipä sinne nyt varmaan muuten päätös.
1: Onko muuten sellaista niin kuin kilpailua? No, en tiedä, kuinka paljon tässä ylipäänsä on niin kuin sipulin viljelijöitä, mutta muuten tässä alan yrittäjien kesken, niin taitaa olla kuitenkin aika hyvä tämmöinen yhteistyö ja yhteishenki.
2: Kyllä se on joo. Tässä kauhean lähellä ei ole niin kuin semmoista niin sanottua lähituottajaa, että kyllähän se on, mehän ollaan sitten niin kuin se lähituottaja, että sitten tuolla on isompia tiloja, sipulitiloja, mutta ne ei ole Pirkanmaalla.
1: Eli teillä on tässä sinänsä aika vankka asema. Miten muuten nämä toimii, että kun sanoit, että Prismaankin tai Prismoihin teidän tuotteita viedään, niin minkälaiset neuvottelut aina käydään, että mitä näitä saadaan kaupaksi teidän tuotteita?
2: No kyllä siinä joka vuosi ennen kuin ruvetaan toimittamaan, niin totta kai sitä täytyy kysyä, että onko se ok, että sinne ruvetaan viemään vai joko siellä. Koska kyllähän sinne markkinalle, niin kyllähän sinne halukkaita on. Että jos ei siellä ole meidän sipulipussit, niin sitten siellä on jonkun muun tietysti. Kyllähän me ollaan koetettu siihen laatuun enemmän kuin määrään satsata. Ja nyt meillä tulee nyt tälle satokautta, niin ensimmäistä kertaa tulee vielä punasipuli tuohon, että pystytään sitä punasipulia nyt sitten elokuun puolesta välistä eteenpäin, kun sitä ruvetaan korjaamaan sitä satoa, niin sitä pystytään sitä ruveta kanssa tarjoamaan tuonne Prismoon.
1: Mikä muuten on omat suhteet tuohon sipuliin? Onko ruokaa, missä ei ole sipulia?
2: No harvemmin on semmoisia ruokia, missä ei ole sipulia. Kyllä ainakin niitä tykkää.
0: Radio Sun.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
3: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä. heiskankesateatteri.com.
2: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa vois.
4: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
0: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
5: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: heinäpellon laidalla. Pois kaupungin kiireestä. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
1: Sun radio on heinäpellon laidalla tänään Pälkäneellä Aspilan tilalla. Palataan hetkeksi vielä tänne. Tilan isännistä Eino Aspilan kanssa rupatteleen. Eino, tuossa äsken vähän puhuit, että minkälainen on tämmöinen teidän tyypillinen viikko tässä kesällä, mutta otetaan vähän sillain isommalla silmällä. Kesä tietysti korostuu tässä ja varmasti syksy sitten sadonkorjuun aikana, mutta sellainen ikään kuin vuosikello, että minkälainen elämänrytmi täällä yleisesti ottaen on?
2: No kyllähän se on siitä toukokuusta eteenpäin, kun ruvetaan laittamaan maahan ruvetaan kylvään ja istuttaan tavaraa, niin sehän on siitä eteenpäin, niin se on lannoituksia, sitten se on sitä kasvuston tarkkailua, kasvin suojelua. Ja sitten se kasvin suojelu oikeastaan kestää sen koko kesän läpi tässä. Että joo.
1: Millaisia haasteita, mitkä on isommat haasteet, mitä tässä voi tulla vastaan?
2: No kyllä mä näkisin isompana haasteena varmaan tämän sää. Mm. Että kun tästä kun ei oikein ikinä tiedä. Että jos odottaa niin, että eikä tule vettä, ja sitten jos elo-syyskuussa kauheasti sataa, niin ei sekään kauhean mukavaa ole, että sitten me ollaan tuo pulassa koneiden kanssa tuo pellolla, kun ne on niin märkiä, että ne ei kannata.
1: Mitä muuten sipulin kannalta, niin minkälaiset kelit on sipulille kaikkein otollisimmat?
2: Riittävästi vettä ja tarpeeksi lämpöä, niin hyvä tulee.
1: Me puhuttiin tuossa ennen kuin tultiin lähetykseen, että sä oot ihminen, joka tykkää lämmöstä, niin ei muuta kuin lisää lämpöä sitten vaan.
2: Joo, kyllä. Ja kosteutta riittävissä määrin.
1: Sopivassa suhteessa kaikki.
2: Kyllä.
1: Tuossa äsken sanoit, että olette nyt reilun vuoden veljesten kesken tätä pyörittänyt. Voi olla vähän aikaista miettiä kauhean pitkälle tulevaisuuden suunnitelmia, mutta onko täällä jotain visioita, että mihin tästä suuntaan Aspilan tilaa ollaan kehittämässä?
2: No kyllähän kaikkia visioita täytyy aina olla, mutta kyllä me siis tuolla sipulilla me nyt koitetaan mennä, että se on se, mutta siis kyllähän kaiken näköistä tilan ulkopuolista toimintaa, niin kyllähän sitä nyt kaikki tässä koko ajan miettii, että mitä voitaisiin tehdä ja parantaa, mutta ei nyt ole vielä tullut mitään semmoista heureka-ideaa tässä, mutta kyllä tässä nyt kaikki miettii ja pohtii ja se edellä mennään, että se tavara, mitä täällä tuotetaan, niin se on laadullisesti hyvää, mitä täältä lähtee, että se laatu edellä täällä niin kuin mennään niin sanotusti.
1: No se on varmasti aika hyvä kilpailuvaltti ihan ajatellen tulevaisuuttakin. Tämä edelleen, mä palaan vielä tähän, että kun veljesten kesken tätä pyöritätte, no teillä on tässä tietysti kaikilla omat kotitalot, niin miten, minkälainen toi teidän yhteispeli on, kuinka tarkasti te olette jakautunut, että kenen vastuualue on mikä?
2: No kyllähän me siis ollaan niin kuin sovittu jo, totta kai suullisesti, että kuka tekee mitäkin, että itselläni on niin kuin pääsääntöisesti toi peltopuoli. Että mulla on niin kuin, mä vastaan siitä, mitä siellä pellolla tehdään ja kasvinsuojelut ja sun muut, että kuinka se sato kehittyy ja että mitä sieltä pellolta vielä niin kuin saadaan sitten sadonkorjuussa ylös, että se on niin kuin oikeastaan mun heiniä ja no Aku on sitten enemmänkin ATK-puolta, että se viettää sitten toimistossa aikaa ja meidän Lauri on tuolla Aitoossa, niin sipulin nytkin, niin se on sipulia lajittelemassa. Että se on ottanut sen hommakseen.
1: Kaikki löytää oman roolinsa.
2: Niin, just näin.
1: Mutta kaiken kaikkiaan tässä kesä etenee, nyt kun haastattelua tehdään, niin ollaan tässä päästy heinäkuun puolelle. Mitäs nämä aina kiinnostaa viljelijöiden lomat, että ehtiikö missään kohtaa lomailla?
2: No kyllä meillä pyörii lomat tässä koko ajan. Niin kuin sanoinkin, että mä oon avopuolison kanssa lähdössä itsekin tässä kuussa puolen välin aikaa, niin lähdetään viikoksi Kreikkaan ja meidän Aku lähtee nyt itse asiassa ensi viikon maanantaina, se lähtee Ranskaan ja Lauri tuli itse asiassa justiinsa viikon lomalta ja Että kyllä me meitä on niin monta tässä, että totta kai.
1: Nimenomaan, tämä varmaan antaa myös tiettyjä etuja, että kun veljekset keskenään touhuaa.
2: Kyllä, kyllä.
1: Mutta komeilta näyttää. Lähdetään vähän katsomaan tästä tiluksia vielä, että mitä löytyy, mutta kiitokset Eino tästä.
2: Kiitos paljon.
0: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä, keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
3: Näin kuultiin tämän viikkoinen Heinäpellon laidalla, taikka tämän maanantain heinäpeltojaksoa Aspilan tilalla Pälkäneellä. Mutta kello lähestyy 4, kohta mennään iltapäivän uutisiin ja tuossa ensi tunnilla sitten puolestaan otetaan vähän kesästoppia. Otetaan suunnaksi tällä kertaa Hämeenkyrö ja Jumesniemen alue tarkemmin. Siitä kuullaan tuossa kesästopissa noin vartin yli 4. Ja ensi tunnilla tietysti myös tamperean kielisiä uutisia 16:30. Hönttä ja Toippari viihdyttävät niillä tarinoilla, mutta nyt pikkuhiljaa kohti uutisia. Se on seuraavaksi Westerinen yhtyeineen vuorossa.

0: Radio Sun.
1: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
2: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymälä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
8: Monika Lindeman.
9: Sami Uotila.
10: Sampsa Tuomala.
11: Ja Aksel Miljan.
5: Ohjaus.
12: Esko Kovero.
13: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
14: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
15: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11-15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
3: Radio Sun uutiset.
16: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Pirkanmaan viikonlopun rankkasateiden vaurioittamat tiet on saatu pääosin korjattua ja kaikki tieosuudet ovat jälleen liikennöitävässä kunnossa. Ylöjärvellä Kuruntiellä, maantiellä 2774, toinen kaista on kuitenkin edelleen suljettuna tulvasortuman vuoksi. Korjaustyöt tehdään ensi yönä ja tie päällystetään arviolta noin 3 viikon kuluttua. Muut vaurioituneet tieosuudet Ikaalisissa, Ylöjärvellä, Ruovedellä ja Virroilla on avattu liikenteelle. Alueella tehdään kuitenkin vielä lanauksia ja paikkauksia, ja sorateillä voi esiintyä syöpymiä erityisesti jyrkissä mäissä. Autoilijoita kehotetaan noudattamaan varovaisuutta. Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen mukaan urakoitsijat saivat korjaustyöt nopeasti käyntiin, ja suurin osa teistä saatiin liikennöitävään kuntoon jo lauantai-iltana. Rankkasateet paljastivat samalla paikallisia puutteita teiden kuivatusjärjestelmissä, jotka huomioidaan tulevissa kunnostuksissa. Poliisi varoittaa uudesta tekstiviestihuijauksesta, jossa vedotaan ihmisten huoleen läheisistään. Huijausviestissä kerrotaan vakavasta liikenneonnettomuudesta ja kehotetaan avaamaan linkki lisätietojen saamiseksi. Poliisin mukaan linkki johtaa kuitenkin tietojen kalastelusivustolle, jonka avulla rikolliset pyrkivät saamaan haltuunsa henkilö-, pankki- ja verkkopankkitunnuksia. Poliisi muistuttaa, etteivät viranomaiset koskaan pyydä pankki- tai tunnistautumistietoja viestien kautta. Jos tietoja on jo syötetty huijaussivustolle, poliisi kehottaa ottamaan heti yhteyttä omaan pankkiin ja tekemään rikosilmoituksen. Pirkkalassa Pyhäjärven tiellä sattui tänään keskipäivän aikaan kaikkiaan 5 auton ketjukolari. Liikenne ruuhkautui toviksi aikaa toisen ajokaistan oltua suljettuna Vaasan suuntaan menevillä kaistoilla. Vakavia henkilövahinkoja onnettomuudessa ei sattunut. Pirhan palveluissa havaittiin tänään sisäinen tietoliikennehäiriö. Häiriö saattaa haitata esimerkiksi vastaanottotoimintaa eri puolilla Pirkanmaata. Päivystys- ja päivystysapunumero 116-117 toimivat normaalisti. Vian syytä selvitellään, mutta häiriössä ei epäillä ulkoista aiheuttajaa. Sastamalassa eilen päättynyt vanhan musiikin festivaali Sastamala Gregoriana ylsi kävijä ennätykseensä, kun kävijöitä kirjattiin yhteensä yli 4000. Kyseessä oli Sastamala Gregorianan 30-vuotisjuhlafestivaali. Muusikoita tapahtumassa oli mukana yli 80 Suomesta ja ulkomailta. Sastamala Gregoriana jatkaa ympärivuotista toimintaansa myös kesäfestivaalin jälkeen. Seuraava tapahtuma on syyskonsertti Tyrvään kirkossa 27. syyskuuta, jota seuraa joulukonsertti Funkkistalossa 12. joulukuuta. Keväällä järjestetään jälleen konsertti vanhan musiikin päivän yhteydessä maaliskuussa.
0: Sun radion sää.
16: Puolipilvinen ja poutainen sää jatkuu huomennakin. Lämpötila jää huomenna kuitenkin tätä päivää viileämmäksi ja päivän ylin lämpötila on ainoastaan noin 16 astetta. Koillistuuli jatkuu kohtalaisena.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta. Are you ready?

0: Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Hämeenkyrön kunta. Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturinnokassa, lenkkipoluilla tai kulttuuririennoissa. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön. Visit hämeenkyro.fi.
1: Tänään tehdään kesästoppi Hämeenkyrön Jumesniemen Jaskaran tilalta yrittäjä Laura Jaskara. Millainen kylä tämä Jumesniemi tarkemmin ottaen on?
2: No, Jumesniemi on tällainen Tampereen, hyvin lähellä Tamperetta sijaitseva maalaiskylä. Meillä on täällä paljon yrittäjiä ja yhteisöllistä toimintaa. Että tämmöinen kiva pieni, hyvin lähellä Tamperetta sijaitseva maalaiskylä. Meillä on täällä paljon yrittäjiä ja yhteisöllistä toimintaa. Että tämmöinen kiva pieni kylä.
1: Mä olen itse poikennut

0: Mutta Jumesniemestä löytyy myöskin tämä Jaskaran tila. Laura, kerro vähän, mitä te teette ja millaisia palveluja te tarjoatte asiakkaille?
1: No, me ollaan tämmöinen maitotila, missä tuotetaan siis maitoa, mutta sen lisäksi sitten sivutuotteena tulee naudan lihaa myyntiin, eli myydään tuosta omasta pienestä lihakaupasta, lihapuorista, toi lihaa sitten asiakkaille suoraan kuluttajalle.
0: Kuinka sä näet, kuinka tärkeää on, että tämmöistä lähiruokaa tarjotaan tänä päivänä ihmisille?
1: No onhan se tosi tärkeää ja mun mielestä on niin kuin todella tärkeää, että ihmiset on koko ajan enenevissä määrin siis kiinnostuneita siitä, mistä ruoka tulee. Sehän on niin kuin hieno juttu.
0: Sanoit, että ihmiset on kiinnostuneita siitä, että mistä se ruoka tulee, niin tuolta netistä huomasin, että teillä on todella mielenkiintoinen Instagram, jota te ylläpidätte Jaskaran tilalla ja se varmasti myöskin ihmisiä kiinnostaa myöskin kaupunkilaisia, että mitä siellä maalla tapahtuu.
1: Joo, nyt on varsinkin tullut joku tämmöinen yleisöryntäys sinne meidän Instagram-tilille, että ja Facebookiin myöskin siis, ne jakautuu ne samat asiat, niin toi on kovasti nyt niin kuin nostanut päätään. Et en tiedä, en osaa niin kuin algoritmia sen enempää perusteella, että millä perusteella itse on eksyneet, mutta joo, hieno juttu. Mm-hmm. Meitä saa siellä kyllä seurailla.
0: Mutta Jaskaran tilalta sieltä Hämeenkyrön Jumesniemestä saa lähiruokaa, mutta olenko Laura ymmärtänyt oikein, että tosiaan samalta kylältä myöskin muutakin lähiruokaa saa ja tämmöistä lähiruokamatkailua voi harrastaa teillä?
1: No joo, meillä on siis Jaskaran tilalla, että aloitan siitä, niin meillä siis järjestetään nytten tai ylipäätään vuoden aikana erilaisia tapahtumia ja tempauksia. Mä oon vähän semmoinen niin kuin ideoija ihminen, että mä saan sitten ajatuksia ja sitten mä toteuttelen niitä sitä mukaan, kun aikaa on. Ja tosiaan kesällä meillä on esimerkiksi tässä heti heinäkuun alkuun niin tämmöinen meidän tilalla kasvaneen vaguhärän ympärillä pyörivä tämmöinen ravintola pop-up päivä. Et meillä on siellä neljä kattausta tulee heinäkuun alkuun, mihin on nyt pöytäpaikkoja sitten ollut myynnissä jonkun aikaa. Ja ihan hyvin ne on sieltä mennytkin, että paljon on ihmiset sinne löytäneet.
0: No mitäs muita paikkoja on sitten Jumesniemellä lähiruuan merkeissä, semmoisia, missä kannattaa pysähtyä?
1: Lähiruuan merkeissä Jumesniemessä niin on tietysti kesällä heinäkuun ajan sitten avoinna toi Einolan kievari, mikä on tämmöinen kesäkahvila, ja sinne sitten Einolan tilan emäntä leipoo leivonnaisia ja muita ja on kahvilatoimintaa siinä. Sitten on kyläyhdistys, joka pitää tämmöiset maalaismarkkinat, mitkä on vuosittain järjestetty kyläyhdistyksen niin kuin talkoo porukalla siinä. Ja siellä on sitten kans soppatykistä on lähituotteista valmistettua keittoa. Ja erilaisia myyjiä tulee sinne sitten kans markkinamyyjiä.
0: Ihan ei ole lähiruokaa, mutta onko teillä myöskin tällainen kässäpuoti alueella?
1: No joo. Kässäpuodin panna on hyvin aktiivinen kans noiden suomalaisten villalankojen parissa työskentelee ja hän on avannut tänne kässäpuodin aikanaan tänne Jumesniemeen ja sieltä saa sitten kotimaista villalankaa. Ja sen lisäksi Anne järjestää siis kesällä tämmöisen polkkia ja villaa tapahtumaan Jumesniemestä myös, mikä on vetänyt siis satoja ihmisiä tänne Jumesniemeen ihan neulomaan ja kuuntelemaan musiikkia.
0: Jaskaran tilalta yrittäjä Laura Jaskara, kuulostaa siltä, että Jumesniemi on aika aktiivinen kylä.
1: Joo, meillä on täällä hyvä yhteishenki ja porukalla tehdään, niin paljon saadaan aikaiseksi ja innokkaita uusia kyläläisiäkin on tullut rinkiin mukaan, että innokkaina sitten osallistuu näihin tapahtumiin ja niiden järjestämiseen. Ja sitten tietysti se, että kesällä nyt on tämmöistä, mutta sitten niin kuin kesä päätetään vielä tämmöisiä Jumesjamien merkeissä, mitkä myöskin talkoovoimin kyläyhdistyksen porukalla järjestetään tämmöinen musiikkitapahtuma, missä on perjantaina tanssit ja sitten lauantaina ihan latobileet, että isosti mennään.
0: Ja kauempaakin saa varmaan paikan päälle tulla.
1: Ehdottomasti. Ja sitten jos Hämeenkyrön alueelta muutenkin, niin varmasti löytyy sisään majoituskohteitakin, niin ei muuta kuin tänne.
0: Mun pitikin kysymään, että tässä kun nyt varmasti moni kuuntelija miettii, että missä sitä tässä tänä kesänä käy piipahtamassa, niin Laura Jaskara, miksi kannattaa suunnata Hämeenkyrön Jumesniemeen?
1: No tänne on moni poikennut ja on tullut toistekin. Että siinä jo on ihan syytä, että vetovoimaa on. Erilaisia tapahtumia ja kauniita maisemia.
0: Mutta niitä tapahtumia tosiaan riittää ja sekä myöskin lähiruokakohteita ja muun muassa Jaskaran tilalta voi sitten käydä myöskin lähiruokaa ostamassa. Laura Jaskara, mitkä on ne parhaat nettisivut tai muut lisätiedot, joista kannattaa sitten poimia tarkemmat osoitteet ja aukioloajat?
1: No niin kuin tuli jo mainituksi toi meidän Instagram-tili, niin siellä mä paljon

0: ja meidän tilan touhuista tietoa. Ja samaten siis kyläyhdistyksellä on Jumesniemi-sivut on Instagramista ja Facebookissa ja samaten Kästäpuodilla. Ja Einolan tilallakin on oma Instagram-tili, niin sieltä varmasti niin kuin kaikkein parhaiten nykypäivänä tuolta sosiaalisen median puolelta noi kaikki aukiolaiset ja muut. Mutta nettisivut löytyy sitten myös jaskarantila.fi ja Kästäpuodilla on omat nettisivut ja Jumesniemellä myöskin. Eli kaikki löytyy siis sekä verkkosivuina että somealustoina. Hämeenkyrön alueen suoramyyntitilat löytyy sitten vielä tuolta Visit Hämeenkyrö-sivustolta, että siellä on kattavasti kaikki mainittu.
1: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Hämeenkyrön kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Hämeenkyrön kunta. Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturinnokassa, lenkkipoluilla tai kulttuuririennoissa. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön. Visit hämeenkyro.fi.

0: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Ikallinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Ikaalisiin.
1: Ikaalinen spa.
3: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
5: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 23. heinäkuuta lavalle nousee Maustetytöt. Osta liput asuntomessut.fi.
6: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
7: Kesäloma.
8: Ei hätää. Onneksi on radio.
7: Radio suosikki kanavalle.
6: Parasta kesässä on radio.
8: Radiomedia.fi.
0: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuorista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullapuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tämänkertainen lähetys tulee taas sieltä Anttalaisen mökiltä.
1: Pari.
3: No niin, joo. Moritonki.
4: Moro.
3: Yksi onnikkakuski, joka ajaa 10, oli viime viikolla yksi päivä yllätyksekseen huomannut, että atomikylä on purettu.
4: Tampereen talouskoulun muijat oli jo joskus viime talvena suorittanut vähän jääkainen veritailuja ja tullut tällä kertaa siihen tulokseen, että kyllä vaan vielä nykyäänkin ihan oikeista perunoista tulee kaiken paras perunamuusi.
3: Kyllä näin on. No, okei, Taperi.
4: Muussi.
3: Joo. Olkkonen esiintyy tuon Ekalassa Shorin sirkuksessa kuuluisan surmanaja ja Onni Suuresen manttelin perijänä ja elämäntyön jatkajana.
4: Joo.
3: Se ajaa sivuvaunullisella uraarilla, silmät kiinne, ilman käsiä, edes takaisin semmoitteissa hiphoppareiden keittirämpissä, joka on asennettu sinne sirkuksen kattoon ylös alasi. On ihan kuin Onni Suurenen meillä.
4: Joo. Ja
3: sinun menee.
4: Jalkapallo. Oculus Optikko Wilsonin Bobi piti eilen semmoitteen oikein vanhan kansan lepopäivän, eikä tehnyt mitään muuta kuin kävi 2 kertaa vessassa.
5: Tuolla lepo.
3: Yksi tamperelainen sarjakuvapiirtäjä, jonka nimeä me ei sanota, piisi eilen semmoitteen humoristisen karikatteen. Tyyri pilapiirrokset, mikä esittää Mattia ja Teppoa rivulla kakkaamassa Tepsin takin päällä. Asiasta pottuuntuneet ääriturkulaiset on kuulemma ruvennut poikotoitteen mustaa makkaraa.
4: Ja sitten vielä lopuksi vähän asiaa aina niin kiehtovalta, mutta kovin vaikeasti kynnettävältä ja kivikkoiselta rock'n'rollin saralta. Lavantaina oli tuo Saaren Janin musiikkivisailussa Saaren Jani itse esittänyt semmoitteen kysymyksen, että minkä niminen oli CCR:n basisti? Johka laulaja Olli Herimanni oli huutanut sieltä pajatson tyköä heti, että se oli Tukookki. Ja CCR:n jumpali oli Rouk Lihivortti. Jani oli sitten vaan kattellut vähän aikaa niitten johovessorin lukulasiensa ylitte alakulasen näköisenä ja todennut, että et muuten oli ikänä arvaa, mikä olisi ollut mun seuraava kysymykseni. Menee siellä huutelee. No niin, nää oli siinä. Se on moro.
3: Moritonki.
6: Suora lähetys Anttalaisen mökiltä oli siinä.
0: Yhteistyössä Tampereen mukavin iso kauppa, Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille, lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja
5: Loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelantori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 23. heinäkuuta lavalle nousee Maustetytöt. Osta liput asuntomessut.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
0: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Näin Teemu Roivainen ja en halunnut koskaan tietää. Kello on pian 5. Tuossa ensi tunti Sun Radion kesässä vietetään kesäretkellä ja tämänkertainen retkikohde on Tampereella. Meikäläinen pääsi ottamaan vähän selkoa, että mitä löytyy poliisimuseosta Hervannasta ja sen retken satoa niitetään sitten tuossa ensi tunnilla. Mutta nyt mennään vähitellen kohti uutisia. Joe Cocker jatkaa tästä.

0: Radio Sun.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
0: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
2: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
3: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
2: Inna Tähkänen.
5: Monika Lindeman.
6: Sami Uotila.
7: Sampsa Tuomala.
8: Ja Aksel Miljan.
3: Ohjaus.
9: Esko Kovero.
10: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
11: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
12: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
0: Radio Sun uutiset.
13: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Pirkanmaan viikonlopun rankkasateiden vaurioittamat tiet on saatu pääosin korjattua ja kaikki tieosuudet ovat jälleen liikennöitävässä kunnossa. Ylöjärvellä Kuruntiellä, maantiellä 2774, toinen kaista on kuitenkin edelleen suljettuna tulvasortuman vuoksi. Korjaustyöt tehdään ensi yönä ja tie päällystetään arviolta noin 3 viikon kuluttua. Muut vaurioituneet tieosuudet Ikaalisissa, Ylöjärvellä, Ruovedellä ja Virroilla on avattu liikenteelle. Alueella tehdään kuitenkin vielä lanauksia ja paikkauksia ja sorateillä voi esiintyä syöpymiä erityisesti jyrkissä mäissä. Autoilijoita kehotetaan noudattamaan varovaisuutta. Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen mukaan urakoitsijat saivat korjaustyöt nopeasti käyntiin ja suurin osa teistä saatiin liikennöitämään kuntoon jo lauantai-iltana. Rankkasateet paljastivat samalla paikallisia puutteita teiden kuivatusjärjestelmissä, jotka huomioidaan tulevissa kunnostuksissa. Poliisi varoittaa uudesta tekstiviestihuijauksesta, jossa vedotaan ihmisten huoleen läheisistään. Huijausviestissä kerrotaan vakavasta liikenneonnettomuudesta ja kehotetaan avaamaan linkki lisätietojen saamiseksi. Poliisin mukaan linkki johtaa kuitenkin tietojen kalastelusivustolle, jonka avulla rikolliset pyrkivät saamaan haltuunsa henkilö-, pankki- ja verkkopankkitunnuksia. Poliisi muistuttaa, etteivät viranomaiset koskaan pyydä pankki- tai tunnistautumistietoja viestien kautta. Jos tietoja on jo syötetty huijaussivustolle, poliisi kehottaa ottamaan heti yhteyttä omaan pankkiin ja tekemään rikosilmoituksen. Pirkkalassa Pyhäjärventiellä sattui tänään keskipäivän aikaan kaikkiaan 5 auton ketjukolari. Liikenne ruuhkautui toviksi aikaa toisen ajokaistan oltua suljettuna Vaasan suuntaan menevillä kaistoilla. Vakavia henkilövahinkoja onnettomuudessa ei sattunut. Pirhan palveluissa havaittiin tänään sisäinen tietoliikennehäiriö. Häiriö saattaa haitata esimerkiksi vastaanottotoimintaa eri puolilla Pirkanmaata. Päivystys- ja päivystysapunumero 116-117 toimivat normaalisti. Vian syytä selvitellään, mutta häiriössä ei epäillä ulkoista aiheuttajaa. Sastamalassa eilen päättynyt vanhan musiikin festivaali Sastamala Gregoriana ylsi kävijä ennätykseensä, kun kävijöitä kirjattiin yhteensä yli 4000. Kyseessä oli Sastamala Gregorianan 30-vuotisjuhlafestivaali. Muusikoita tapahtumassa oli mukana yli 80 Suomesta ja ulkomailta. Sastamala Gregoriana jatkaa ympärivuotista toimintaansa myös kesäfestivaalin jälkeen. Seuraava tapahtuma on syyskonsertti Tyrvään kirkossa 27. syyskuuta, jota seuraa joulukonsertti Funkkistalossa 12. joulukuuta. Keväällä järjestetään jälleen konsertti vanhan musiikin päivän yhteydessä maaliskuussa.
0: Sun radion sää.
13: Puolipilvinen ja poutainen sää jatkuu huomennakin. Lämpötila jää huomenna kuitenkin tätä päivää viileämmäksi ja päivän ylin lämpötila on ainoastaan noin 16 astetta. Koillistuuli jatkuu kohtalaisena.
0: Sun radion sää. Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 Sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä

0: Kesäretki. Paikalliset paikat, parhaat hetket. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa.
1: Sun radion kesäretki kohdistuu tällä kertaa Tampereelle ja poliisimuseoon. Seurassani istuu museonjohtaja Lauri Haavisto. Otetaan Lauri ensin vähän kiinni semmoiset yleiset asiat tästä poliisimuseosta. Minkälainen historia paikalla on?
2: Paikalla on sellainen historia, että olemme osa täällä poliisiammattikorkeakoulua ja tietysti osa poliisia. Ja museo on 22 vuotta vanha, että perustettu tuossa 2000-luvun alkupuolella ja 2008 on sitten näyttely tavautunut tänne Tampereen Hervantaan.
1: Ja nyt kun ollaan tässä ihan keskikesällä, niin tämä taitaa olla teille aika lailla vilkasta aikaa.
2: Kyllä, tämä on ehdottomasti meidän kiireisintä aikaa, että heinäkuu on meidän kiireisin kuukausi, että kävijöitä voi olla semmoinen 9000 kuukauden aikana.
1: No se on aika valtava määrä jo. Onko jotain, miten profiloitte, onko tämä hyvä poliisitermi, että miten profiloitte, että minkälaista väkeä teillä täällä käy?
2: No profiloinnista tiedä sinänsä, mutta meillä käy kaikenlaista väkeä ja paljon käy lapsiperheitä tietysti täällä näin, mutta on ihan vauvasta vaadin on kävijöitä. Kesällä ehkä se painottuu juuri lapsiperheisiin.
1: Mitä se lapsiperheet otetaan tässä ensin käsittelyyn, niin minkälaiset asiat täällä lapsia eniten kiehtoo?
2: Lapsia kiehtoo kyllä kaikki asiat. Toki meillä on täällä tällainen kierros, minkä voisi suorittaa tässä poliisikissa aamun tehtävärasta, ja sitten meillä on tuo pokela, missä voi pukea poliisin hallit päälle, niin tällaiset toiminnalliset asiat kiinnostaa lapsia, mutta kyllä heitä kiinnostaa ihan kaikki asiat ja esineet ja historian, poliisihistorian eri näkökohdat, että se on aika jännäkin, mitä kiinnostusta heitä löytyy.
1: Niin, on varmaan toisaalta ehkä vanhempienkin kiinnostukset sitten ohjaa vähän. Mitäs jos mietitään aikuisia kävijöitä, niin mitkä täällä on sellaisia vetonauloja?
2: Nyt meillä on tämä Maijat ja Möyröt erikoisnäyttely poliisiajoneuvosta ja ajokoulutuksen historiasta. Se toki kiinnostaa, no nyt voidaan profiloida miehiä kiinnostaa usein tämä, mutta kyllä kaikenlaisia asiakkaita kiinnostaa nämä erilaiset historialliset poliisiajoneuvot. Mutta joo, jokaisella on omia kiinnostuksen kohteita. Sitten toisaalta meillä on tuollainen pieni erikoisnäyttely taideväärännöksestä tällä hetkellä, niin se on myös hyvin yleinen kiinnostuksen aihe ja kiinnostaa jatkuvasti ihmisiä.
1: Joo, mä muistankin, kun sitä taideväärännöksestä silloin tuotiin esille se, niin se oli aika paljon julkisuudessa ja meilläkin asiaa käsiteltiin. Ja, no näähän on ollut mielenkiintoisia juttuja, kun niistä on tehty jopa teatterinäytelmä, niin se taitaa olla edelleen semmoinen vetonaula, niin kuin sanoit.
2: Kyllä se edelleen kiinnostaa ihmisiä ja edelleenhän se pulpahtaa tuolla uutisissa. Aina löytyy uusia väärännöksiä ja kirjoja aiheesta ilmestyy ja TV-sarjoja. Ja kyllä se tosiaan meilläkin täällä näkyy, että valitettavasti tulee väärännöksiä meidänkin kokoelmiin joka vuosi sitten.
1: Miten paljon täällä ylipäänsä vaihtuu? No toi taideväärännökset on tällainen niin kuin väliaikainen näyttely, mutta täällä on paljon myös pysyvyyttä, niin kuinka paljon tämä elää tämä näyttely?
2: No toi taideväärännösnäyttely tuli nyt, tämä uusi pieni tuli viime vuonna ja nyt meille tulee pari vuoden päästä tulee sitten tämä Maijat ja Möröt korvautuu rikostutkintaan liittyvällä näyttelyllä. Ja toki meillä on sitten tapahtumia, niin kuin luentoja tai nyt vaikkapa poliisin päivä elokuun viimeinen lauantai 29.8. niin silloin meille tulee esimerkiksi ratsupoliisi ja poliisin kalusto ja muuta vastaavaa. Että vaikka näyttelyssä ei aina joka kuukausi tule uusia esineitä niin sanotusti, niin sitten meillä on erilaisia tapahtumia, jotka elävöittää tätä.
1: Ja ne tapahtumat taitaa olla entistä suositumpia.
2: Kyllä ne on tosi suosittuja. Esimerkiksi poliisin päivä on varmasti suosituin, niin silloin oli muistaakseni 2000 ihmistä, joka kävi täällä museossa sitten sen päivän aikana.
1: Tänään retkeillään siis sun radion toimesta poliisimuseossa Tampereella ja otetaan kohta vähän selkoa, että mitäs täältä oikeasti löytyy.
0: Radio Sun.

0: Kesäretki. Paikalliset paikat, parhaat hetket. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa.
1: Sun radion kesäretki jatkuu poliisin museossa museonjohtaja Lauri Haaviston seurassa. Otetaan Lauri ensin käsittelyyn. Ollaan tällä hetkellä osastolla, missä on poliisin ajoneuvoja. Aika lailla vuosien varrelta. Kerro vähän, minkälaisia kohokohtia tästä osastosta löytyy.
2: Meitä löytyy täältä kymmenkunta ajoneuvoja taitaa olla, moottoripyöriä ja moottorikeukkoja ja toki erilaisia poliisin ajoneuvoja. Meiltähän puuttuu täältä sitten aivan uusimmat poliisin ajoneuvot, jotka on sitten tietysti poliisin käytössä tällä hetkellä, varsinkin tuo raskaampa kalusto on aika kallisarvoista. Ja tietysti valitettavasti meiltä puuttuu ne vanhimmat esineet, että meillä on 60-luvulta lähtien täällä näin, mutta on tosi mielenkiintoisia ajoneuvoja, poliisi Saabi, Volvo, monien tunnistamaa kalustoa. Toki löytyy täällä uniformu ja muuta aiheeseen liittyvää esineistöä. Tässä on hyvä tällainen kokonaisuus. Ja tässä tulee hyvin esille myös, miten poliisi on ajoneuvoa käyttänyt, millaista koulutusta poliisi on saanut tähän ajoneuvolla ajamiseen ja miten myös kansalaiset on suhtautunut sitten tähän tien päällä olevaan poliisiin.
1: Niitellä tulee vähän jo lapsuusmuistoja mieleen näistä vanhimmista autoista, mutta kuinka usein, kuinka aktiivista se on se kaluston kehittäminen? Poliisin täytyy kuitenkin pysyä siellä aika lailla kärkipäässä.
2: Kyllähän se kehittyy ja nykyään meillä on, voi sanoa, hyvä kalusto.
1: Kaluston kehittäminen. Poliisin täytyy kuitenkin pysyä siellä aika lailla kärkipäässä.
2: Kyllähän se kehittyy ja nykyään meillä on, voi sanoa, hyvä kalusto poliisissa, että kun katsoo noita vain

0: Mitä tältä osastolta nostasit semmoiseksi ehkä kiinnostavimmaksi kohteeksi?
1: No kun sanoit nuo lapsuusmuistot, niin kiinnostava kohde on tuolla ensimmäinen auto, joka on poliisilla ollut käytössä. Se on myyty sen jälkeen tuo pakettiauto sitten Ylelle. Yle käytti sitä sitten Pelle Hermanni-sarjan kuvauksessa, ja se on se Taikurin auto. Ja sitten se myytiin takaisin sitten itse asiassa mobiiliasäätiölle, vaan lahjoitettiinko se, ja sitten se on nyt täällä meillä lainassa itse asiassa mobiilialta. Ja se on mun mielestä hauska tarina siitä, miten ajoneuvo voi päätyä poliisilta ja edestakaisin ja tosiaan olla TV-sarjassa. Että se on siinä mielessä hauskaa. No lapsuuden muisto se.
0: No nimenomaan, ja liittyy aika hyvin omaankin lapsuusmuistoon. Muistan kyllä Pelle Hermannin jutut aika hyvin. Mihinkäs tästä jatketaan?
1: Tästä jatketaan sitten vaikkapa taidevääräysnäyttelyyn. Voidaan käydä katsomassa, mitä se sisältää.
0: Siirrytään sinne.
2: Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
3: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Laitetaanko kippoon vai tötteröön?

0: Tampereen jäätelötehtaan myymälä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
0: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
0: Tule tutustumaan.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kesäretki. Paikalliset paikat, parhaat hetket. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa.
1: Poliisin museossa ja Lauri Haavisto meitä täällä opastaa. Nyt ollaan taiderikososastolla. No tässä ollaan sitten aika lailla mielenkiintoisten asioiden äärellä.
2: Joo, tässä on joitakin esimerkkejä. Meillä oli aikaisemmin isompi ja laajempi näyttely Väritetty totuus, ja tämä avattiin sitten viime vuonna, missä on tämmöisen yksi näyttelyhuone taiderikostapauksia. Ja tässä on tosiaan mielenkiintoinen, tässä on vähän pienempi otanta ja mennään vähän syömälle joihinkin aiheisiin, niin paljon, paljon väärennettyä taidetta tässä esillä on, ja tietysti satoja teoksia on vielä meidän kokoelmissa sen lisäksi.
1: Onko joku tarina, minkä haluaisit tästä nostaa esille?
2: No kyllä se tuo keltaiset ruusut teos, mikä tuolla seinällä on, eli se oli ennen tämmöinen vilpittömän mielin käytäntö, eli jos ostit vilpittömin mielin teoksia ja se myöhemmin todettiin väärennökseksi, niin sitten se palautettiin henkilölle takaisin. Ja tuo keltainen ruusut teos, muistaakseni Helen Selfbeckin nimin väärennetty, niin se tosiaan on pääty poliisille 4 kertaa sitten. Eli se toisin sanoen sitä aina myytiin uudestaan eteenpäin, joten se oli todella haasteellinen. Ja nykyään se ei ole enää mahdollista. Eli väärennökset sitten, kun ne takavarikoidaan, ne päätyvät tänne sitten poliisimuseoon. Eli se on nykyään paljon parempi käytäntö ainakin omasta mielestä.
1: Jos otetaan vähän tämmöinen yleishyödyllinen juttu tähän väliin, niin ihminen, joka hankkii taidetta, niin mitä asioita pitää ottaa huomioon, että tietää, että kyseessä on oikea teos?
2: Niin, aina pitää olla tarkkana, että mitä ostaa, ja sanotaan ainakin, mitä sanoisin, että täällä, mitä on esimerkiksi väärennöksiä, niin ihmiset on ostanut joskus esimerkiksi 2 Kallen Kallella autoja takakonteista parkkipaikalla, niin sanotaan näin, että yleensä ainakaan arvotaidetta koiranpentuja ei kannata ostaa autojen takakonteista parkkipaikoilla, että kyllä semmoinen terve järki tietysti näissä monissa asioissa on, ja tietysti se valppaus, että siitä, että jos on teos tarpeeksi arvokas, niin kannattaa kierrättää esimerkiksi aitoustutkimuksissa ja vastaavissa, että se on aina siinä on vaikea sanoa yhtä yhteistä nimittäin muuta kuin, että monessa näissä on sitten ollut vähän liian hyvä niin kuin tarjous, mikä on ollut saatavilla.
1: Niin, eli se pätee aina tähän se, että jos joku on liian hyvä, vaikuttaa liian hyvältä ollakseen totta, niin todennäköisesti se ei ole.
2: Niin, ainakin joissakin tapauksissa, ainakin täällä taideväärennösmaailmassa.
1: No joo, se on kyllä juuri näin. Kuinka paljon muuten sanoisit, että poliisimuseossa voi tavallaan ihan oikeasti oppia asioita tai tehdä jotain havaintoja, että miten kannattaa ja miten ei kannata toimia?
2: Kyllä sitä voi tehdä, että me esimerkiksi on pidetty luentoja, missä on puhuttu vaikkapa kyberturvallisuudesta, tietoturvallisuudesta tai just taideväärennöksistä on pidetty, ja meillä on vuoden poliisit käynyt puhumassa eri asioista, huumepoliisit ja vastaavat, että kyllähän meillä on esimerkiksi YouTubesta löytyy näitä meidän videoita sitten runsaasti, ja toki täältä näyttelystä löytyy sitten runsaasti materiaalia eri aikakausilta, ja kyllä ainakin omasta mielestäni se, mikä meilläkin museossa tulee esille, että ei se rikos useinkaan kannata, tai oikeastaan rikos ei kannata, voi sanoa, että kyllähän se tarina on, toki täällä me puhutaan poliisin työstä, mutta kyllähän sitten se rikollisuus näkyy tässä näin.
1: Otetaan vielä pieni siirtymä. Mikä on seuraava kohde, mihin tästä jatketaan?
2: Me voisin mennä katsomaan vaikka perusnäyttelystä, että mitä sieltä löytyy.
1: Näin tehdään.
0: Radio Sun.

0: kesäretki. Paikalliset paikat, parhaat hetket. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa.
1: Kesäretkeä jatketaan. Tänään ollaan Poliisimuseossa Tampereella, Lauri Haavisto, museonjohtaja. Nyt ollaan täällä ihan perusnäyttelyn tiimoilla ja tässä alkaa näyttää sitä heti vähän hurjemmalle.
2: Joo, tässä meidän alkupäässä on sitten vähän tätä hurjempaa materiaalia. Meillä on tässä mestauskirvees, eli Suomessa on jo kuolemanrangaistus voimassa. Ja mehän puhutaan täällä ei pelkästään Suomen poliisista, vaan sen myös edeltäjistä, mitä on ollut sitten autonomian aikana ja Ruotsin vallan aikana. Ja toki rangaistukset oli hyvin erilaisia aikoinaan, että ne oli todellakin kovia fyysisiä rangaistuksia. Vankiloita oli tietysti hyvin paljon vähemmän ja nykyään me ollaan menty kaikessa oikeastaan eteenpäin, että meillä ei ole myöskään kuolemanrangaistusta enää Suomessa voimassa. Mutta se on hyvä, että näistä asioista puhutaan ja tästä menneisyydestä ja tulee käsitys, miten aikoinaan on eletty, että nykyään luottamus esimerkiksi Suomen poliisin on erittäin kova täällä. Poliisiammattikorkeakoulussahan koulutetaan kaikki Suomen poliisit 3 vuotta ja tosiaan täällä monet itse asiassa, jotka on täällä koulussa, niin on tullut käymään alun perin täällä poliisimuseossa ja voineet ehkä siitäkin saada jonkin kipinän sitten opiskeluun. Niin se on aivan erilainen maailma, mitä aikoinaan on ollut, miten yhteiskunta on toiminut ja millaisia oikeuksia ihmisillä on ollut. Ja me puhutaan tästä puolesta myös ja se on mielestäni hyvin mielenkiintoista. Joskus se on järkyttävää, joskus on dramaattista se historia, mutta aina se on mielenkiintoista.
1: Ja niinhän historia tuppaa ole, että se on ihan sinänsä perusasioita.
2: Kyllä, koska täällä kävellään täältä Ruotsin vallan aikaisista rangaistuksista, Suomen sisäissotaa käydään läpi, kieltolakia Suomen sodassa ja mitä poliisit silloin teki. Ja kyllä täällä on monia eri mielenkiintoisia, vaikkakin surullisia ajatuksia myös.
1: Mutta tosiaan, jos tuossa aiemmin puhuttiin, että niitä poliisin ajoneuvoja oli sieltä 60-70-luvulta lähtien, niin tässä puhutaan sitten jo esimerkiksi noin 1100-luvusta, niin tämä on aika kattava historian katsaus kaikkineen. Mitä muuta nostaisit esille tältä osastolta?
2: Minun mielestä täällä on hyvin mielenkiintoisia, on ihan tämmöisiä yksittäisiä esineitä. Vanhan poliisilaitoksen lyhty löytyy meitä täältä. Meillä löytyy vanhaa poliisiuniformoja, toki löytyy vanhaa patukoita ja rautoja, mitä on käytetty. Ja toki meillä on paljon historiallisia kuvia täällä. Poliisin kuvauspenkki. No täällä itse asiassa pääsee istumaan poliisin kuvauspenkissä ottamaan itsestään kuvan. Ja toki meillä on semmoinen, hyvin nämä herättää henkiä sen menneisyyden ja mitä siellä on aikoinaan tapahtunut ja millaisia esineitä on käytetty ja miten niitä on, miten siellä on toimittu. Että se on mielestäni itsestäni kaikki tämä on mielenkiintoista, koska ne on pieniä asioita, mitä täältä nostetaan esiin, mutta se kyllä herättää sen mielikuvan, että ihmiset on elänyt aikoinaan erilaista elämää, mutta se on hyvä meidän tietää, millaista siellä on ollut.
1: Se on ehdottomasti näin. Lauri Haavisto, mitä sanoisit, minkä verran kannattaa varata aikaa, kun poliisimuseoon tulee? Tämä ei ole mikään ihan pieni paikka.
2: Ei ole pieni paikka. Me aina lähdetään siitä, että tunti on aika hyvä semmoinen alku. Jotkut toki viihtyy täällä useamminkin tunnin. Se riippuu, kuinka paljon haluaa ja jaksaa lukea tekstejä, kuinka paljon haluaa tutustua kaikkiin näyttelyn eri osioihin. Mutta kyllä mä aina lähtisin tästä, että tunti on hyvä aika, mitä varata tänne näin.
1: Ja näihin saa myös sitten ihan opastuksen, että saa vähän enemmän irti, ettei olla pelkästään oman silmän varassa.
2: Joo, meitä voi varata opastuksia. Toki ne on maksullisia, mutta joskus meillä on myös ilmaisia opastuksia sitten tarjolla yleisöllä. Ja muun muassa silloin poliisipäivänä 29.8. niin on myös ilmaisia opastuksia.
1: Sä tuossa oot pariin kertaan sanonut tuosta, että poliisiammattikorkeakoulu on tässä ihan naapurissa ja vihjasit siitä, että aika moni on saanut ehkä täältä vähän innostuksen sinne poliisin uralle. Kuinka tärkeä tekijä tämä on ihan koko poliisia ajatellen, että tämä museo on tässä samassa yhteydessä?
2: Kyllä se me ainakin koetaan, että se on hyvin tärkeä, että mehän ollaan vuoden museo vuodelta 2022 ja se, että me tuetaan poliisi. Totta kai me ollaan osa poliisiammattikorkeakoulua, mutta me tuetaan tätä koko poliisin valtakunnallista toimintaa ja tuodaan tätä poliisiutta esille ihmisille. Että kyllä mä koen, että se on hyvin tärkeää, että monessa maassa ei ole tämmöistä ammatillista poliisimuseota. Että kyllä mä koen, että se on tärkeää, että tämmöinen merkittävä vallankäyttäjä Suomessa ja merkittävä organisaatio, niin kyllä se on ansainnut oman museonsa ja se on erittäin hyvä, että ihmiset pääsee ilmaiseksi, ilmainen sisäänpääsy tänne, niin tulee katsomaan museota ja pääsee tutustumaan siihen poliisiin. Ja me päästään kuulemaan myös ihmisten mielipiteitä poliisista, että sehän on kaksisuuntainen tämä asia, että me myös kuunnellaan, mitä ihmiset on mieltä tästä näyttelystä ja siitä työstä, mitä me tehdään.
1: Miten tämä museo heijastaa sitä poliisin, ehkä voiko sanoa, että aseman muuttumista, tai miten sä koet, että miten poliisin asema on Suomessa muuttunut tässä viime vuosien aikana?
2: Ehkä viime vuosilta en pysty niin paljon sanomaan, mutta toki satojen vuosien ajalta, niin sehän on, poliisi on muuttunut siinä, että ennenhän se poliisia suorastaan kehotettiin, että ei saa puhua turhia löpistä ihmisten kanssa. Eli osa sitä koulutusta tai ylipäätään, jos koulutusta oli, saattoi olla hyvin lyhyt tai jopa ilman koulutustakin mentiin suoraan töihin. Että kyllä tämä näkee se ammattimaistuminen, se koulutuksen lisääminen, se tietoisuus, mikä poliisilla pitää olla omista ja muiden oikeuksista ja laista, niin kyllähän se on kaikki ottanut valtavia harppauksia eteenpäin. Ja kyllä mä koen, että Suomessa poliisi on erittäin luotettava ja myös keskusteluun valmis olevat organisaatio ja myös yksilötaso.
1: No tuli itsellä tuossa mieleen, että taitaa monessa tapauksessa olla se puhetaito nimenomaan ehkä tärkein työkalu poliisille.
2: Se on ehdottomasti tärkein työkalu ja kyllähän suurin osa tehtävistä valtaosa ratkaistaan puhumalla ja kyllähän se niin pitää ollakin.
1: Entä jos ajatellaan poliisin museon tulevaisuutta, niin onko jotain askelmerkkejä piirretty tai millaisena itse näet poliisimuseon lähivuodet?
2: Joo, tämä paikka ja sijaintihan on meillä mainio ja tosiaan, koska meillä on ilmainen sisäänpääsy, niin se houkuttelee hyvin yleisöä, että kyllä me koetaan, että tämä on tärkeä fyysisesti sijainti ja toki me ollaan saadaan tehdä uusia näyttelyitä. Mehän ollaan sillä lailla autonominen, että meihän ei puututa sitten meidän niin kuin sisältöön, että täällä pääsee näkemään erilaista. Eli sitä, mitä me halutaan sitten esittää, niin pääsee näkemään poliisista. Että kyllä se tulevaisuus näyttää valoisalta. Kävijäluvut on hyvät. Me tehdään tietysti tärkein työhän on se kokoelmatyö, se esineistön kerääminen. Sitä ollaan merkittäviä esineryhmiä kerätty tänne näin ja tulee varmasti näytille myöhemmin. Että kyllä työ, mitä täällä tehdään, niin on mielestäni hyvässä mallissa ja hyvään suuntaan menossa.
1: Lauri Haavisto, kerro vielä loppuun pieni tiivistelmä, että mikä on optimaalinen retkipäivä poliisimuseossa, mitä päivän aikana tapahtuu?
2: Optimaalinen retki on, että jos tulee autolla tänne, niin muistaa pyytää meiltä pysäköintiluvan tuolta tiskiltä, ettei saa sakkoa, mutta julkisellakin pääsee hyvin paikalle. Ja täällä on tosiaan optimaalinen päivä varata tänne hyvin aikaa, ainakin se tunti, katsoa rauhassa paikat ja tulla sitten vielä joku kerta uudestaan, kun on katsonut ne tärkeimmät asiat, niin tulla meidän tapahtumana päivänä tai jonain muuna päivänä ja vähän sitten vielä tarkentaa sitä kaikkea, mitä täältä löytyy.
0: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. 1, 2, 3.

0: Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
9: Ikaalinen spa.
10: Mä tarvin lomaa.
11: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
10: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
11: Eli me mennään Ikaalisiin.
9: Ikaalinen spa.
11: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
12: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20. Yksityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
13: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 23. heinäkuuta lavalle nousee Maustetytöt. Osta liput asuntomessut.fi.
14: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Pälkäneen kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Pälkäneen kunta. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäneellä vietät parasta aikaa. Visit pälkäne.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
15: Radio Sun.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
3: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
0: Radio Sun, uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Pirkanmaan viikonlopun rankkasateiden vaurioittamat tiet on saatu pääosin korjattua ja kaikki tieosuudet ovat jälleen liikennöitävässä kunnossa. Ylöjärvellä Kuruntiellä, maantiellä 2774, toinen kaista on kuitenkin edelleen suljettuna tulvasortuman vuoksi. Korjaustyöt tehdään ensi yönä ja tie päällystetään arviolta noin 3 viikon kuluttua. Muut vaurioituneet tieosuudet Ikaalisissa, Ylöjärvellä, Ruovedellä ja Virroilla on avattu liikenteelle. Alueella tehdään kuitenkin vielä lanauksia ja paikkauksia ja sorateillä voi esiintyä syöpymiä erityisesti jyrkissä mäissä. Autoilijoita kehotetaan noudattamaan varovaisuutta. Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen mukaan urakoitsijat saivat korjaustyöt nopeasti käyntiin ja suurin osa teistä saatiin liikennöitämään kuntoon jo lauantai-iltana. Rankkasateet paljastivat samalla paikallisia puutteita teiden kuivatusjärjestelmissä, jotka huomioidaan tulevissa kunnostuksissa. Poliisi varoittaa uudesta tekstiviestihuijauksesta, jossa vedotaan ihmisten huoleen läheisistään. Huijausviestissä kerrotaan vakavasta liikenneonnettomuudesta ja kehotetaan avaamaan linkki lisätietojen saamiseksi. Poliisin mukaan linkki johtaa kuitenkin tietojen kalastelusivustolle, jonka avulla rikolliset pyrkivät saamaan haltuunsa henkilö-, pankki- ja verkkopankkitunnuksia. Poliisi muistuttaa, etteivät viranomaiset koskaan pyydä pankki- tai tunnistautumistietoja viestien kautta. Jos tietoja on jo syötetty huijaussivustolle, poliisi kehottaa ottamaan heti yhteyttä omaan pankkiin ja tekemään rikosilmoituksen. Pirkkalassa Pyhäjärven tiellä sattui tänään keskipäivän aikaan kaikkiaan 5 auton ketjukolari. Liikenne ruuhkautui toviksi aikaa toisen ajokaistan oltua suljettuna Vaasan suuntaan menevillä kaistoilla. Vakavia henkilövahinkoja onnettomuudessa ei sattunut. Pirhan palveluissa havaittiin tänään sisäinen tietoliikennehäiriö. Häiriö saattaa haitata esimerkiksi vastaanottotoimintaa eri puolilla Pirkanmaata. Päivystys- ja päivystysapunumero 116-117 toimivat normaalisti. Vian syytä selvitellään, mutta häiriössä ei epäillä ulkoista aiheuttajaa. Sastamalassa eilen päättynyt vanhan musiikin festivaali Sastamala Gregoriana ylsi kävijä ennätykseensä, kun kävijöitä kirjattiin yhteensä yli 4000. Kyseessä oli Sastamala Gregorianan 30-vuotisjuhlafestivaali. Muusikoita tapahtumassa oli mukana yli 80 Suomesta ja ulkomailta. Sastamala Gregoriana jatkaa ympärivuotista toimintaansa myös kesäfestivaalin jälkeen. Seuraava tapahtuma on syyskonsertti Tyrvään kirkossa 27. syyskuuta, jota seuraa joulukonsertti Funkkistalossa 12. joulukuuta. Keväällä järjestetään jälleen konsertti vanhan musiikin päivän yhteydessä maaliskuussa.
3: Sun radion sää.
5: Puolipilvinen ja poutainen sää jatkuu huomennakin. Lämpötila jää huomenna kuitenkin tätä päivää viileämmäksi ja päivän ylin lämpötila on ainoastaan noin 16 astetta. Koillistuuli jatkuu kohtalaisena.
3: Sun radion sää. Ylpeästi paikallinen Radio Sun.
6: Radio.

Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Oliko Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista.

0: Mahdollista vähentää jopa 95% kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Urjalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Urjalan kunta. Urjala tarjoaa vilkkaan maankuulun perjantaitorin. Kulttuuria, järvimaisemia, patikointia ja paljon muuta. Täydellinen paikka kesäretken kohteeksi. Katso sivustomme visiturjala.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
5: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma. Liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
1: Ei hätää, onneksi on radio.
5: Parasta kesässä on radio.
1: Radiomedia.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ruoveden kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ruoveden kunta. Nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Nauti kesästä Ruovedellä. Lisätietoja ruovesi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
2: Radiomedia.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
5: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun liian kuuma. Liikaa hyttysiä. Katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
1: Ei hätää. Onneksi on radio. Radio suosikki
5: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
1: Radiomedia.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Torstaisin Sunradiossa avautuu kesänäyttämö. Esittelyssä paikalliset kesäteatterit ja tämän kesän näytelmät. Kuuntele ja löydät upeat esitykset, joihin kannattaa suunnata. Kesänäyttämö. Torstaisin kello 14.30 ja lauantaisin kello 10.30. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttyä. Katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesälomalle. Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
2: Radiomedia.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot, kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa.
6: Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Yölaulun toista.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: Salminen, wow!
1: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
1: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuodista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullapuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tämänkertainen lähetys tulee taas sieltä Anttalaisen mökiltä.
1: Pari.
3: No niin, joo. Moretonki.
4: Moro.
3: Yksi onnikkakuski, joka ajaa kymppiä, oli viime viikolla yksi päivä yllätyksekseen huomannut, että atomikylä on purettu.
5: Tampereen talouskoulun muijat oli jo joskus viime talvena suorittanut vähän raaka-aineen vertailuja ja tullut tällä kertaa siihen tulokseen, että kyllä vaan vielä nykyäänkin ihan oikeista perunoista tulee kaiken paras perunamuusi.
3: Kyllä näin on. No, oikein taperi.
5: Muussi.
3: Joo. Olkkonen esiintyy tuon Ekalassa Shorin sirkuksessa kuuluisan surmanaja ja Onni Suuresen manttelin perijänä ja elämäntyön jatkajana.
5: Joo.
3: Se ajaa sivuvaunullisella uraarilla silmät kiinne ilman käsiä edes takaisin semmoitteessa hiphoppareitten keittirämpissä, joka on asennettu sinne sirkuksen kattoon ylös alasi. On ihan kuin Onni Suurenen meidän.
5: Kyllä, joo. Ja
3: mene.
5: Jalkapallo. Oculus Optikko Wilsonin Bobi piti eilen semmoitteen oikein vanhan kansan lepopäivän, eikä tehnyt mitään muuta kuin kävi kaksi kertaa vessassa.
4: Tuolla lepo.
3: Yksi tamperelainen sarjakuvapiirtäjä, jonka nimeä me ei sanota, piisi eilen semmoitteen humoristisen karikat. Tyyli pilapiirrokse, mikä esittää Mattia ja Teppoa rivulla kakkaamassa Tepsin takin päällä. Asiasta pottuuntuneet ääriturkulaiset on kuulemma ruvennut poikotoitteen mustaa mokkaraa.
5: Ja sitten vielä lopuksi vähän asiaa aina niin kiehtovalta, mutta kovin vaikeasti kynnettävältä ja kivikkoiselta rock'n'rollin saralta. Lavantaina oli tuo Saaren Janin musiikkivisailussa Saaren Jani itse esittänyt semmoitteen kysymyksen, että minkä niminen oli CCRn basisti? Johka laulaja Olli Hermanni oli huutanut sieltä pajatson tyköön heti, että se oli Tukookki. Ja CCRn jumpali oli Rogue Lihivortti. Jani oli sitten vaan kattellut vähän aikaa niitten johovessorin lukulasiensa ylitte alakulosen näköisenä ja todennut, että et muuten oli ikänä arvaa, mikä olisi ollut mun seuraava kysymykseni. Meneehän siellä huutelee. No niin, nää oli siinä. Se on moro.
3: Moritonki.
6: Suora lähetys Anttalaisen mökiltä oli siinä.
7: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa, Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaa Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille, lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaa Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanterinkoto 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita, rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia, suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
6: Ei hätää, onneksi on radio. Radio suosikki
5: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
6: Radiomedia.fi.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
7: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää. Ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä velipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.
5: Kai mä tästäkin

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Että sä tuut onnesi kukkuloiltaan.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
2: Ollaanko tämä kesä näin? Muistojen katveessa.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suunta.

saan laivaa päällä rauhattoman veen. Päivän uuden jälleen kohtaa myrskyineen. Ja jos satanut on liikaa sydämeen,

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää. Ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
0: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
4: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
5: Kesäloma.
1: Ei hätää. Onneksi on radio.
5: Radio suosikki kanavalle.
4: Parasta kesässä on radio.
1: Radiomedia.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi. Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

Radio Sun. Ylpeästi Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuorista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullapuoti Vilenius.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tämänkertainen lähetys tulee taas sieltä Anttalaisen mökiltä.
1: Pari.
3: No niin, joo. Moritonki.
4: Moro.
3: Yksi onnikkakuski, joka ajaa kymppiä, oli viime viikolla yksi päivä yllätyksekseen huomannut, että atomikylä on purettu.
5: Tampereen talouskoulun muijat oli jo joskus viime talvena suorittanut vähän raaka-aineen vertailuja ja tullut tällä kertaa siihen tulokseen, että kyllä vaan vielä nykyäänkin ihan oikeista perunoista tulee kaiken paras perunamuusi.
3: Kyllä näin on. No, oikein taperi.
5: Muussi.
3: Joo. Olkkonen esiintyy tuon Ekalassa Shorin sirkuksessa kuuluisan surmanaja ja Onni Suuresen manttelin perijänä ja elämäntyö jatkajana.
5: Joo.
3: Se ajaa sivuvaunullisella uraarilla silmät kiinne ilman käsiä edes takaisin semmoitteissa hiphoppareitten keittirämpissä, joka on asennettu sinne sirkuksen kattoon ylös alasi. Onko ihan kuin Onni Suurenen meidän?
5: Kyllä, joo. Ja
3: mene.
5: Jalkapallo. Oculus Optikko Wilsonin Bobi piti eilen semmoitteen oikein vanhan kansan lepopäivän, eikä tehnyt mitään muuta kuin kävi kaksi kertaa vessassa.
4: Tuolla lepo.
3: Yksi tamperelainen sarjakuvapiirtäjä, jonka nimeä me ei sanota, piisi eilen semmoitteen humoristisen karikat. Tyyri pilapiirrokse, mikä esittää Mattia ja Teppoa rivulla kakkaamassa Tepsin takin päällä. Asiasta pottuuntuneet ääriturkulaiset on kuulemma ruvennut poikotoitteen mustaa makkaraa.
5: Ja sitten vielä lopuksi vähän asiaa aina niin kiehtovalta, mutta kovin vaikeasti kynnettävältä ja kivikkoiselta rock'n'rollin saralta. Lavantaina oli tuo Saaren Janin musiikkivisailussa Saaren Jani itse esittänyt semmoitteen kysymyksen, että minkä niminen oli CCRn basisti? Johkat laulaja Olli Hermanni oli huutanut sieltä pajatson tyköä heti, että se oli Tukokki. Ja CCRn jumpali oli Rogue Lihivortti. Jani oli sitten vaan kattellut vähän aikaa niitten johovessorin lukulasiensa ylitte alakulasen näköisenä ja todennut, että et muuten oli ikänä arvaa, mikä olisi ollut mun seuraava kysymykseni. Menee siellä huutelee. No niin, nää oli siinä. Se on moro.
3: Moritonki.
6: Suora lähetys Anttalaisen mökiltä oli siinä.
7: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa, Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaa Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille, lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaa Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanterinkoto 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja Loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita, rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Ton.
1: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: Sun radion kesä on tätä.
1: Ai, kun nuori ois, ja naiset vielä jumalois, muistat kai sen hurjaa.
0: Ja tätä.
2: Onni on pientä, ja sitä on vähän, siksi tartutaan nyt.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: Sun radion kesä on tätä.
1: Haluan sut.